0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Mėly bičiuliai, labas rytas, nauja darbo diena, nu ir baigėsi, galima sakyti, darbo savaitė penktadienis, rugsėjo 25 diena. Pasitinkame penktadienį na tokiomis niuriomis nuotaikomis, orų prasme, žinoma, lyja. Lyja Kaune, tai tikimės, kad nebus avarijų šį rytą, būkite atidus kelyje ir saugus, žinoma, pasirinkite tinkamą atstumą nuo kitų automobilių ir tinkamą greitį. Nereikia čia, žinokit, daug temų šį rytą radare, norim labiau muzikos pasiklausyti. Ir panašiai. Na, apie spūstis, taigi turime jų, žinoma, Jauno Depo parduotuvės link Islandijos plento važiuojant dėl avarijos. Va taip va, viskas baigėsi. Žodžiu, avarija prieš tiltus, lauksiu, žinoma, ir jūsų skambučių, mėly bičiuliai, papasakokit, kaip ten yra iš tikrųjų, bet mano žiniomis šie eismo įvykis maždaug ties tą rampą iš Panerių gatvės. Tai ir nusidrėkė automobilių spūstys, jau po 7.14 nusidrėkė automobilių spūstys, tai kas bus po 20 minučių, tik tais galima spėlioti. Taip pat ir Jotvingių Kuršių gatvėje spūstys, Žemaičių plento link Islandijos plento. Žodžiu, prasideda čia smagumai, penktadienio Klebon Festas, viskas, pradėjo savo veiklą. Taip pat turime spūščių ir važiuojant iš Giraitės Vijūkų, užlėdžių link autostrados Giraitė, judant link Baltų prospekto, čia pro Šapokos, Bivylių gatvę, link Baltų prospekto Raudonvario plentas, link centro nuo Raudonvario iki spūstys, Romainių gatvė. Link Regitros kalno ir nusileisti į Raudonvario plentą teks kantrybės ir apsišaruoti kantrybę akademijos Ringaudų gyventojams, ypatingai judant link to žiedo ties Maksimą, link vakarinio aplinkelio irgi nemažai spūščių, Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto, spūstys taip pat ir jau Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų, Pramonės prospektu link Marvos sankryžos, kol kas dar ramu, Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo važiuojant čia dėl kelio darbų taip pat yra problemų. Tačiau metu avarija. Avarija Islandijos plente prieš Klebonišką tiltą, sujaukė vairuotojų planus ir nemažos spūstys. Tikimės daugiau informacijos sulaukti iš jūsų, mėly bičiuliai, pasidalinkite. Kaip ten yra? Kurią juostą reikėtų laikytis, kurios vengti ir panašiai, tai mobilioje linija atvira jums visada, jos numeris 06 1142 22 laukiu jūsų skambučio. Na, o turime 25-ąją jau rugsėjo dieną, su bardadiniu šiandien galėsite pietų pertraukos metu pasveikinti Kleopą, Vladislovą, Vaigintą, Ramvydę ir Aureliją. Šiandien yra minima ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Na, ugdymosi šeimoje diena, man jau na matematikos namų darbai, kai tėtis už nugaros ir vadys supranta turbūt apie ką ar ne aš čia, bet reikia ir tokias dienas paminėti. Taip pat tarptautinė vaistininkų diena šiandien yra minima, tai visus vaistininkus, farmacininkus sveikiname su profesinė jų diena. Taigi, mėly bičiuliai, orų prognozė pirmoji bus rubrika. Šią valandą ji po trumpos reklaminės pertraukėlės, mes dabar iškeliaukime į tą trumpą reklaminę pertraukėlę, po jas grįžtų su muzika, žinoma, ir orų prognozė. Taip pat laukiu ir jūsų skambučių į mobiliąją liniją, kaip visada, jos numeris 06 11 42 22. Taip pat kelyje radaras, čia jau kelyje radaro metu lauksiu jūsų skambučio į tiesioginio eterio liniją, ją atidarysime kiek vėliau, apie tai viską išgirsite, žinoma, nuo valandą užbaigsime su ryto jėgagrųjų, penktadienio ryto jėgagrųjų, tad laukia graži valanda, kupina daug muzikos ir svarbiausių pranešimų visiems vairuotojams, tad kviečiu likti kartu ir gražiai praleisti dar vieną rytą.

0: rusty laimė kelyje.
1: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Ačiū už atsiųstą balso pranešimą mūsų klausytojui. Avarija link Vilniaus važiuojant Islandijos plente pirmoje eismo juostoje prieš Naują Tiltą. Ten sako, lengvieji automobiliai sudalyvavo toje avarijoje. Tai pirma juosta yra užimta, mėly bičiuliai, apsišarvokite kantrybę, o dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien kritulių netruks, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus sinoptikai prognozėje neįžvelgia. Naktį kai kur rūkas formuos vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną jau iki 20 laipsnių šilumos sinoptikų teigimu. Štai taip, tokios neblogos. Nu, vieno šiuo metu Kaune 10, aukščiau 0 ir lyja, bet žiūrėtelėjau kitos savaitės prognozę, tai žinokite, visa savaitė saulėta, apie 19-20 laipsnių šilumos numatoma, tai tikrai dar gal ir bus tų gerų orų, ne gal, o sinoptikai teigia, kad bus, tai šį savaitgalį tokį lietingą išgyvenkime, aišku, smagiai su puikia muzika ir gera nuotaika, na, o jau nuo kitos savaitės geresni orai atkeliauja į mūsų Lietuvėlę. Tai, mėly bičiuliai, visiems geros nuotaikos, grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: 5677 30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia poralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
5: Aš tavo.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks, užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: būsiu prikalbėjęs. Turime porą avarijų, mėly bičiuliai, ir spūsčių, bet ir gerų naujienų radare. Tad metas įjungti kelyje radarą.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Žinoma, Kauno kodo neužmirškite, 0374-22-202 ir laukiu jūsų skambučio čia į tiesioginę kelyje radijo liniją. Taigi, turime

Informacijos apie avariją Islandijos plinte prieš tiltą pirmoje eismo juostoje lengvųjų automobilių eismo įvykis spūstis didelė, jau didelė, žinokite, nusidriekė iki pat logistikos Šilo logistikos centro vakariniame aplinkelyje, taip pat ir nuo autostrados atvyksta nuo 9 forto yra spūsčių, tai žinoma kenčia ir Šilainiai, Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė spūstys ir Žemaičių plente. Važiuojant link Islandijos plento, taip pat Žemaičių plentu važiuojant link Milikonių kalno, nuo Milikonių kalno link Uvos gatvė, Panerių gatvė link nuo Baltų prospekto atvažiuojant link Varnių gatvės, Varnių gatvė link žinoma Milikonių kalno, Raudonvario plentas nuo pat tilto per Nevėžį, jau čia automobiliai stoviniuoja, taip pat Romainių gatvė link Regitros kalno, spūstys ir iš Romainių važiuojant per Bivylių gatvę, per Šapokos gatvę, per Šilą, link 9 forto gatvės, link Baltų prospekto, spūstelės užfiksuotos ir Utenos gatvėje važiuojant link klinikų, Dėl avarijos, mili bičiuliai, čia ant sukilėlių prospekto vieduko nutiko eismo įvykis. Tai Nuokalnės gatvė atvažiuoti link sukilėlių prospekto yra problemų ir link Utenos gatvės yra problemų. Ten spūstelių netrūksta, dar viena avarija pačioje, nusileidus nuo Parodos gatvės kalno ir žinoma nuo Petrausko gatvės Parodos gatvėje spūstys. Beje, šiandien rudens mugė, tai Mickevičiaus Maironio nepravažiuojama. Nuo 8 valandos nebus galima kirsti Laisvės alėje. Įsidėmėkite tai, mili bičiuliai, tadas mums praneša šiek tiek ir gerų naujienų, gana apie tas spūstis nuo Neveronių iki Muravos, kelio darbai buvo, tai šiandien jau tie visi atitvarai patraukti, abi juostos laisvos, bet nuo Muravos iki Neveronių mūsų klausytojas informuoja, kad dar yra kelio darbų, todėl šiek tiek problemų keliauti gali būti. Mūsų klausytojas Dmitrijus informuoja, kad Užnemunės gatvė pėstute greičiau link Aleksoto tilto, čia spūstys nuo tilto per Santaką iki Santakos tilto, ne per Santaką. Santakos tilto iki pat Aleksoto tilto. Taip pat nuo Linksvadvario važiuojant Dariaus ir Grėno gatvę, Veiverių gatvę link Aleksoto kalno nemenko spūstys ir Europos prospektu link stoties. Verta paminėti ir Marijampolės plentą link Petrašiūnų, čia dėl didelio automobilių srauto teks pasispūščiuoti. Pramonės prospekte link Muravos kol kas atrodo ramu. Negauname ir jūsų žinučių iš čia, tai didžiausias spūstis dabar vėlgi tame vakariniame aplinkelyje mūsų taip pamėgtame. Dėl avarijos mus informuoja klausytojai, kad turime eismo įvykį prieš tiltą per nerį ir nusidriekė nemenko spūstys. Tad jeigu galite, paieškokite alternatyvių maršrutų, likite saugus kelyje lyje, tai ir kelio danga drėgna, šlapia žinoma ir reikia pamatuoti visus faktorius. Tad grįžtame prie muzikos, valandą užbaigsime su ryto Jagagrui. Noriu padėkoti visiems jums, kurie brūkštelėjote ar paskambinote į mobiliją liniją dar iki kelyje radaro. Smagu, kad esate aktyvus, nuo pat ankstyvo ryto.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Pailsėk. Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
6: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
7: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
8: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
9: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
10: Šaperuk, šaperuk, išjunk ratimą!
11: Radio stotis kelyje! 105,9

noriu patikoti mūsų klausytojui Aivarui už skambutį, jis informuoja, kad Marijampolės plentas Noro kelių gatvės jau spuščiuojasi užtrauktuko principas ten ties įsukimu link Petrašiūnų pritaikomas, bet juda tas spūstis, nereikės visiškai stoviniuoti Aleksotos Veiverių gatvėje, skendėje spūstyse link Aleksoto kalno, taip pat ir Užnemunės gatvėje vykstant link Aleksoto tilto teks pastoviniuoti, sunkiai juda... Utenos gatvė, taip pat avarija ten yra prie sukelėlių vieduką užfiksuota, tai ir tvirtoja salėje link aklų ir silpnaregių netrūksta spūsčių. Didžiausias spūstis dabar Kaune tai vakariniame aplinkelyje dėl avarijos, mili bičiuliai, nutikusios prieš pat Kleboniškio tiltą. Gerai, pasiklausom šito gabaliuko, susigirdim Jekagruje, žinoma.

0: Яга Грояс.
1: Taip pat lauksiu jūsų skambučiai tiesiog net yra linijos numerį vėl dabar. Metas pristatyti Jagagroje dalyvius, aš čia trys sunkia svoriai. Pradedame nuo SEŠ pasiūlymo Ekvador. Prie SEŠo jungiasi skuterį su How Much Is The Fish? Čia šeštadienį, jeigu į turgų važiuosite, anksti ryte bus klausimas, po kiek žuvis? Tikrai, tikrai paprastas, būtiškas klausimas ir čia Klepon Festo himno autorius Gigi D'Agostino su L'Amour Toujours. Kurią dainą norite girdėti? Aš noriu jūsų balsą išgirsti čia tiesioginėme eteryje. Bandom atsiliepti.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus, ar ne paskambino?
3: Taip.
1: Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums Vitalijau, gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
1: SEŠ Ekvador gauna pirmąjį balsą. Kaipgi be Vitalijaus ši rubrika, neįsivaizduojama, ar ne? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Arvidas.
1: Arvidai, gal jūsų nuomonė kitokia, gal už neužsešą šį kartą?
4: Imam trečią.
1: Gerai, ačiū jums, Arvidai, gražaus ryto. Man patinka, turi ir Gigi vieną balsą, turi sešas vieną balsą už skuterį dar. Balso nesulaukiam, gerai, bandom čia atsiliepti, gal turėsim kitą nuomonę. Taip, spaudžiu žalę, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Petras.
1: Petrai, jūsų nuomonė, kuri diena turėtų groti?
5: Noriu padėkoti, kad užkūrė tokį rytą, nes trys kūriniai labai geri. Bandom. Ir aš balsuoju už antrą, už skuterį.
1: Oi, kaip gerai, puiku, Petrai, ačiū jums ir skambate, iki. Va taip, visos trys dainos sulaukia jūsų simpatijų. Tai dabar atėjo tas momentas, kai sužinosime, kuri diena taps Jagagroju. Labas rytas.
6: Labas rytas,
1: aš net ir foną, žinokit, išjungiu, tai dabar sakykit, kurią dainą grojam?
6: Trečią,
1: kuo jūs vardu?
6: Pauliau,
1: ačiū jums. Kur jūsų nuotaika, Pauliau? Penktadienis?
6: Nu.
1: Dabar pakursim. Gerai, ačiū jums.
6: Taip.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, palieku jūs su šio ryto Jagagroju. Likite kartu. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbimo, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai. Sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms ant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus nuo Irano lyderių iki pirmojo New Yorko mero musulmono bei partnerių jungtinių karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės ketvirtą kartą vyksiantis industrijos festivalis atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės programos veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas, apie tai BNS informavo ministerija. Taip pat numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6000 profesinių sąjungų narių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Radio stotis.

0: Nesvarbu, saulėta, ar lyja, ar pučia vėjas. Su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, jau antroji laida, antroji valanda laidos rytas kelyje ir žinokite, turim apie ką pakalbėti. Tas rytas keliuose šioks toks sunkokas Kaune, mėly bičiuliai, turime spūsčių ir Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto ir Veiverių gatvė nuo kalno Aleksoto leidžiantis avarija yra užfiksuota važiuojant Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės. Tai čia ir Verkių gatvėje, ir Prancūzų gatvėje, žodžiu, aukštuosiuose Šančiuose spūstys. Taip pat turime informacijos ir apie nemenką spūstelę važiuojant Petrausko gatvė link Parodos gatvės. Ką tik turim ir nesenai informacija mus pasiekė iš Islandijos, žinoma, plento, didelės spūstys čia ir vakarinėme aplinkelyje. Nuo pat Šilainių plento jau nusidriekė, žinokite, Raudonvario plentas link centro, Raudonvario plentas ir link vakarinio aplinkelio nuo centro. Turime spūstelių ir Varnių gatvėje link Melikonių kalno važiuojant, taip pat ir Panerių gatvė nuo Baltų prospekto atvykstant Neries krantinė link Varnių tilto, Tvirtovės alėja link Aklųjų sankryžos, taip pat ir Šiaurės prospektu link Žiedo šiaurės, žinoma, Šiaurės prospektu link Marmos sankryžos spūstelės ir gerų žinių turime tų, kad baigti jau kelio remonto darbai nuo Neveronių iki Marmos vieduko, bet čia važiuojant nuo Vilniaus, o jeigu važiuojate nuo Kauno į Vilnių, ten dar teks šiek tiek sutikti kelio darbų. Prasidėjo ir smagumai centre pačiame Karalius Mindaugo prospekte spūstys uždaryta viskas, pravažiavimai per Maironio ir Mickevičiaus per Laisvės alėją, net negalvokit, mili bičiuliai, nieko gero ten nesulauksite, Donelaičio gatvėje link Vytauto prospekto spūstys Aukštaičių, Žemaičių link Savanorių prospekto, Žemaičių atvykstant ir nuo Kalpoko gatvės spūstys, taip pat ir nuo Zanavyko atvažiuojant Turgaus link Savanorių prospekto teks pastoviniuoti. Taigi, laukiu ir jūsų pranešimų, manau, kad visko dar nepaminėjau, tai mobilioje linija atvira jums visada. Grįžtame prie muzikos, šią valandą sportas, orai ir puiki ryto muzika.
2: What?
3: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
4: O ne?
5: Penktadienis!
0: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį

0: Šaperuk, šaperuk, išjung kratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švaro vandenį ir geoterminę energiją, pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

Vakarinis aplinkelis pūstyse, mėly bičiuliai, jeigu galite, paieškokite alternatyvių maršrutų, ten ir avariją turėjome pirmąją laidos valandą, tai padariniai dar jaučiami, visai jau devinių galima sakyti, taip pat avarija aukštuosiuose Šančiuose, Breslujos gatvėje, link tunelio gatvės važiuojant, ten irgi, Prancūzų gatvėje, Verkių gatvėje, netrūksta automobilio. Apie eismą gal šiek tiek vėliau, dabar trumpai apie orus, tai šiandien protarpiais lietus, daugelį rajonų vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausiai nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus prognozija nėra. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 20. Laipsnių šilumos. 10 aukščiau nulio šiuo metu Kaune, Lynoje, sinoptikai šiai prognozuoja kitą savaitę labai labai gražią, be didesnio lietaus, tai tiesiog tas savaitgalis ar toks lietingas bus, bet nuo pirmadienio visa savaitė graži ir saulėta, na bent jau taip prognozija yra. Prognozijas yra prognozėmis, dabar eteryje The Flappardai, Pour Some Sugar.

Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti stumdomais vartais.

0: gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: 70 sekundžių sporto.
1: Metas sporto rubrikai. Lauro Iškaitė taškais ir asmeninių rekordų užbaigė savo pirmąjį sezoną WNBA, tačiau Toronto tempo pergalė neatsisveikino. Kanados klubas išvykoje 81-95 nusileido Connecticut Sun. 29 lietuvė starto penkete pradėjo rungtynes, pelnė 15 taškų, atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius. Vakar galėjome stebėti rinktinių susitikimus, tautų lygą, Andorą namuose 1-2 nusileido Maltai, Norvegija 3-2 įveikė Daniją, Kosovas 1-0 įveikė Airiją, Niderlandai ir Vokietija sužaidė lygiosiomis 1-1, Austrija namie patiesė rezultatu 3-1 Izraelį, Portugalija įveikė Velsą rezultatu 1-0 Serbai, Graikams nusileido rezultatu 2-1 ir Lietuva. Pirmą kartą per 1.5 metų pasiekė pergalę oficialiose rungtynėse. 2-0 rezultatus svečiuose įveikėme Lichtensteiną. Vakar, žinoma, buvo ir Eurolyga. Aš irgi stebėjau, palaikiau Kauno Žalgirį ir, žinoma, džiaugiausi mūsų komandos pergalę 83-77 įvykėm Belgrados Cervena Zvezda. Taip pat vakar galėjome stebėti rungtynes tarp Dubajaus ir Madrido Realo. Čia šeimininkai Dubajus 77-77 įvykė Realą. Müncheno Bayernas 86-84 įvykė Tel Avivo Hapoel. Atėnų Panathinaikos 81-72 įvykė Paryžiaus komandą. Vitorijos Baskonija namuose 89-106 nusileido Pirėjo Olympiakosui, Barcelona 89-82 įvykė Stambulo Anadolu Efes, Asvelis namie 84-74 įvykė Tel Avivo Maccabi. Taigi, tai buvo svarbiausio sporto žinio šiai minutei. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, likite kartu. Taip pat turime informacijos apie nemažas pūstis nuo Santakos arba Kėdainių tilto link Aleksoto. Tilto link Užnemunės gatvė važiuojant spūstys ir link Birštono gatvės nuo Maironio gatvės. Primenu, Maironio ir Mickevičiaus nepravažiuojama per Laisvės alėją. Dmitrijus informuoja, kad nuvažiuoti Raudonvario plentą sunkoka jau nuo pat vidurio tilto per Nemuną važiuojant nuo Akademijos. Ačiū už pranešimus.

0: Noriu padėkoti mūsų klausytojui Tadui iš skambutį, informuoja apie situaciją Islandijos plente. Tai žodžiu, antroji juosta ant tilto, Klemoniškio tilto, link Megos važiuojant yra uždaryta. Sako, jeigu suksite Jonavos gatvę, dar apvažiuosite tuos kliūtis, bet jeigu įdėsite link Šilainių toliau, tai pasitiksi kelio darbai. Ir nuo Megos trečioje juostoje yra avarija užfiksuota. Taigi dėkojame mūsų klausytojui Tadui iš skambutį. Dabar trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika.
1: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

Čia rytinė spūstis, kai kurie mūsų klausytojai su mėnulio faze bando susieti. Žinokit, priešpilnis dar, tai dar pilnėja tas mėnulis. O šiaip tikrai netrūksta veiksmo penktadienio ryte. Ypatingai Islandijos plente čia ir kelininkai. Juosta yra uždarę mūsų informaciją, pasiekę. Tai, žinoma, ši žinutė iš tado, antrais mojos uždaryta ant Kleboniškio tilto ir taip pat mūsų klausytės informuoja, kad policija jau vieto Islandijos plente, antrečiais mojos eismo įvykis, bet turėtų jau gal ir net pašalintos kliūtys būt. Šiuo metu, kaip ir spūščių vakarinėme aplinkelyje, neturime. Avarijos padariniai yra pašalinti Bresojos gatvėje, bet žinokite, rimti reikalai vyksta miesto centre. Karalius Mindaugo prospektas, nuo pat Maironio gatvės iki Birštono gatvės, taip pat Kestučio gatvė pasispaudžius, kai kuriem mano žiniomis per Nemuno gatvę. Bando patekti į Birštono gatvę. Ten, žinokit, automobilių eismas draudžiama yra toks ženklas. Geras pravažiavimas. Kažkada, kai naktimis dirbdavau taksi vairuotojų, tai pavėžėtojų, tai naudodavau, bet nieko gero, žinokit, negalima taip daryti. Tai jeigu nesate Nemuno gatvės gyventojai, nevažiuokit ten geriau, nes pareigūnai irgi girdėjau klausosi kelyje radio. Tai, žodžiu, Savanorių prospektas. Link Žemaičių plento nuo Laisvės alėjos, judant Jurbarko gatvę link Pilies žiedo, taip pat atvažiuojant nuo Utenos gatvės. Link Žemaičių gatvės turime spūščių beje ir Baranausko gatvėje link Telekomo sankryžos pramonė pabudo. Link Savanorių sankryžos, link Burvos sankryžos turime spūščių ir vėlgi Lukšio gatvėje avarija ten prie Santeros. Patikslinkit, mėly bičiuliai, gerai kaip ten kas. Laukiu jūsų žinučių, jūsų skambučių, mobilioje linija atvira. Jums visada jos numeris 06114222. Grįžtam prie muzikos, susigirdėsime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

Mėly bičiuliai, sulaukėme ir klausytojo Rimanto skambučiais informuoja, kad didelė spūstys Veiverių gatvė nudarius ir Girėno gatvės važiuojant link Aleksoto tilto teks apsišarvuoti kantrybę. Jeigu neturite svarbių reikalų šiuo metu centre, ypatingai Karalius Mindogo prospekte, Kestučio gatvėje, Donelaičio gatvėje, gal geriau ir nevažiuokite, rudens ten mugė uždaryta pravažiavimai per Laisvės alėją, tad o dabar jau palieku su muzika, susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė valstybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus, nuo Irano lyderių iki pirmojo New Yorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurieno statytojais, kurorto statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės 4. Kartą vykstantis industrijos festivalis atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietoves. Programos veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Tos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Taip, mėly bičiuliai, pagrindinė tema yra centras. Žinokite, dėl rudens mugės įvyks visą savaitgalį ir dabar didelės spūstys. Informuoja mūsų klausytojai, kad, kaip minėjau, ta Nemuno gatvė, ten iš viso, sako, plyta yra uždėta prieš pat įvažiavimą į Birštono gatvę. Tai, bet vairuotojai vis tiek, sako, ten bando judėti tą gatvę kažkaip, tai žodžiu, Karaliaus Mindaugo prospektu nuo Maironio gatvės link Birštono gatvės, taip pat iš Aleksoto atvažiuojant nuo Įvėrių gatvės per tiltą už Nemunės gatvėje dar spūsčių nemažai. Ir judant Karaliaus Mindaugo prospektu nuo Aleksoto tilto link Birštono gatvės, Kęstučio gatvėje didelės spūstys, taip pat ir Donelaičio gatvė link Parodos ir Vytauto prospekto sankryžos. Neįmanoma bus visą šį savaitgalį pravažiuoti kirsti Laisvės alėją per Maironio ir Mickevičiaus gatvę. Tai būkite apie tai informuoti ir link Pilies žiedo atvykstant Jonavos gatvę. Turime spūsčių, tai dar ir turbūt tie orai tokie, ar ne, privertė visus į automobilius persisti, nesirinkti alternatyvių kelionės būdų, keliavimo būdų, tai turime spūsčių. Miesto centre Naujamestyje tikrai nėra ką veikti, geriau į miegamosius rajonus, judėkime, ten be didesnių problemų. Taikos prospektas, Pramonės prospektas, Savanorių prospektas, Jonavos gatvėje taip pat, apart prieigų Pilies žiedo, nieko rimto, mėly bičiuliai, tai tokia trumpa eismo situacijos apžvalga, na, o dabar metas apie internetą šiek tiek pakalbėti, pasidomėti, kas labiausiai domina lietuvius. Tai per pastarę parą 5000 kartų į Google paieškos langelį buvo įvesti du žodžiai bubų vasara. Ir pagaliau atrodo, jie ateina, aš irgi žiūrėjau prognozę, mėly bičiuliai, kita savaitė. Ši savaitė dar tokia nieko gero, bus lietaus ir šeštadienį ir sekmadienį, bet nuo pirmadienio 18-19 laipsnių šilumos, saulėta, antradienis 19 laipsnių, tai taip iki sekmadienio turiu informacijos, kad saulė ir 18-19 šilumos, tai visiška tiesa, ateina bubų vasara, mėly bičiuliai, Eurolyga lietuvius domina, vakar startavome su pirmoju turu, nemažai rungtynių, tai ir tuo pačiu Žalgirį žaidė šį 10000 kartų buvo į Google paiešką įvesta Belgrado Cervena Zvezda prieš Kauno Žalgirį. Ir Žalgiris pasiekė pergalę, tokia nervinga pergalė, tame katile Serbijoje, bet tai yra stiprių komandų bruožas laimėti ir tokias rungtynes nervingas sužaidėm, ir Gosa sužaidė, ir visi sužaidė, ir Gynė Braunas, tai tikrai tokios geros rungtynės, ne tik Žalgirio fanui, bet ir neutralia. Manau, žiūrovai buvo tokių arenoje nemažai matėme ir Moses Wright net atvyko pasižiūrėti Kauno Žalgirio. Įdomu, kurią komandą palaikė. Manau, daug klausimų nėra, ar ne? Tad grįžtam prie muzikos. Likite kartu.

0: pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

Na, o dabar apie orus, tai šiandien protarpiais palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, bet daugiausia nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus prognozija nėra. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 20 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Kaune termometras rodo vis dar tos pačius 10 aukščiau nulio. Lynoja. Na, grįžtame prie muzikos.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Penktadienį nuo ryto centrinėje miesto dalyje pradėjo karaliauti Kauno mugė. Prekybininkai Laisvės alėjoje sudarė ilgą grandinę, siūlo rudens gėrybių, todėl į šventę patogiausia atvykti viešuoju transportu. O jeigu nuspręsite važiuoti automobiliu, rekomenduojama iš anksto susidėlioti kelionės maršrutą, nes ne visur bus pravažiuojama. Kauno miesto savivaldybė skelbė, jog nuo penktadienio 8 valandos iki sekmadienio 20 valandos centrinėje dalyje bus ribojamas automobilių eismas. Taigi dėl renginio ir jo lankytojų saugumo laikinai bus uždarytos Laisvės alėja kertančios Maironio ir Mickevičiaus gatvės. Kviečiame vairuotojus iš anksto planuoti maršrutus, organizatoriai rekomenduoja renginį atvykti viešuoju transportu, dviračiais arba pėsčiomis pažymėjo miesto atstovai. Planuojama, kad Kauno mugė pritrauks tūkstančius lankytojų, kurie išsiilgia rudens gėrybių bei amatininkų darbų. Didelis kauniečių ir miesto svečių srautas sumažins ir automobilių statymo vietų skaičių, tad tai dar vienas argumentas rinktis Kauno autobusus ir troleibusus. Priminame, kad Kauno mugė Laisvės alėjoje vyks 3 dienas. Prekybininkai suskirstyti zonomis, tad bus galima patogiai rasti tiek maisto, tiek ir rankdarbių palapinės. Iš arti pamatyti amatininkų darbus, taip pat bus įrengtos scenos, kuriuose pasirodymų gausa. Tad šurmulio Laisvės alėjoje šį savaitgalį tikrai netruks. Tik oras galėtų būti geresnis šiek tiek, ar ne? Na, tikėkime. O dabar metas grįžti prie muzikos. Šį straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rubrika šiandien verta žinoti apie šmaikštų dalyką, tai nepatogumų parduotuvė. Žodžiu, Amerikoje paprastos mažos parduotuvėlės, ten kampe kur nors įsikūrusios yra vadinamos convenience store. Tai patogumo parduotuvės, kad užbėgi žodžiu, ten nusiperki pieno, nežinau, duonos, viskas po ranka, greitai, patogiai ir tiek. Tai sugalvojo ten Jungtinėse Amerikos valstijose menininkai sukurti nepatogumo parduotuvę. Pavyzdžiui, joje galima rasti tyčia supainotą USB laidą. Arba rankinės pagamintas iš bulvių traškučių pakelių. Tai ne parduotuvė, aišku, tai yra meno paroda apsimetanti parduotuvė. Daugiau kaip 70 menininkų sukūrė įvairiausių visiškai nepraktiškų daiktų. Na, kaip minėjau, pavyzdžiui, USB laidas, kuris jau yra supainiotas. Tai taip, jeigu nusipergam naują ar ne, iš bet kokios parduotuvės jie būna gražūs, tiesūs, nei sulankstyti, nei ką ten specialiai į mazgelių surištas tas laidas, kad vargtum žmogau, maždaug suprast, taip žvakė, kuri atrodo kaip liniuotė, aš mačiau tiesiog liniuotės formą žvagę. Arba telefonas, kuris na, tik fiksuotą ryšį, turi laidinis telefonas, parduodamas įsinešti ten. Tiesiog ne išmanusis, kaip dabar, bet laidinį telefoną galima ten nusipirkti toje parduotuvėje. Kai kurios, beje, sako tie menininkai, galima ir įsigyti, kainos ten prasideda nuo dolerio, brangiausiai kainuoja net 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Na, o idėja yra paprasta, pasaulis viską bando padaryti ko patogiau ir greičiau, o ši parduotuvė, toks meninis kaip objektas, daro viską priešingai. Galima nusipirkti daiktą, kurio gyvenime visiškai nereikia. Kam žvakė, kuri kaip liniuotė atrodo, aš nesupratu, arba supainioti laidai visokie, ar laidiniai telefonai. Tai yra jau, žinokit, jeigu kažkodam kilo tokia idėja, tai jau, žinokit, aplinkė jūs kažkas, bet tolokai iki Seatlo Jungtinėse valstijose reikėtų važiuoti. Galima internete rasti nuotraukų iš šios parduotuvės Inconvenience Store, nepatogumų parduotuvė. Seatle atidarė, pradėjo savo veiklą kainos nuo dolerio iki 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tokia rubrika šiandien verta žinoti, šiandien grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radio žiniuose.
1: What?
2: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
5: Every day I'm shuffling. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kelyje.
1: Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Ukraina svarsta galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus, tačiau kliūtimi tebėra didelės logistikos išlaidos, skelbia Ukrainos portalas į Europeiską Pravdą, remdamasis Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerija. Trečiadienį eksporto klausimą aptarė Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministras Tarasas Visockis ir Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministras Henrikas Johannesas Terasas. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus, nuo Irano lyderio iki pirmojo Niujorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje. Įstėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. O šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos susitikimas su... vietiniais gyventojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, vėlų trečiadienį paskelbė, kad CGA įspėjo dėl iš laivų viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Italijos gynybos ministras Gvidas Krosetas anksčiau taip pat atmetė šį pranešimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Na, o Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Penktadienis, mes jums turime dovanų ir norime pasveikinti visus su artėjančiu savaitgaliu. Taigi, jungiam gerą nuotaiką ir toliau diena tik prasideda.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje. Rytas

0: Tai sakyk jau dabar kažką, sakyk.
1: Nieko.
0: Labas.
1: Aš nežinau, kodėl tu toks jokingai, žinok, man tai.
0: Aš po darbo animatorium dirbu, klauno, žinai.
1: Klauno.
0: Jo, su vaikučiu. Ne, jokau.
1: Čia... Jisai man sėdė, aš sėdžiu, norėjau pasisveikinti su jumis, labas rytas visiems. Ir jisai man rodo šipsenėlę, žinot, taip.
0: Aš jai parodžiau su dėjais pirštais. Sėdi tokia kažkur žiūri, kaip žemės pardavus kažkur ten. Sakau, o tai kur nuotaika, galvoju. Tada šaukinukas per ilgai šiek tiek grojo, pamojavau radijui, kad greičiau, norim su jumis pasisveikinti. Taip, mėly bičiuliai, penktadienis atėjo, pagaliau, bobų vasara taip pat prasideda, tai ką
1: kas
0: mes?
1: Taip sakė? O tu žinai, kad reikia sakyti bobų?
0: Bobų vasara?
1: Nes čia ne bobų, ne kaip boba, bet bobų tai yra vorai.
0: Ai, vorų vasara, taip.
1: Man, tai tie tokie ilgakojai vorai, bobai, man rodas.
0: Palauk. Aš turiu kitą pavadinimą, čia Wikipedijos straipsnis, pavyzdžiui, turime tokį, vadina indėnų vasarą Jungtinėje Amerikos valstijai.
1: Indėno, kas
0: valstijose.
1: Vyksta?
0: Šiaurės Amerikoje indėnų vasara šitas laikotarpis vadinamas, tai man šitas irgi patinka. Dar yra kitokių, žinokit, kur gal nelabai norėtųsi sakyti, čia man neredaguotas ar straipsnis turbūt nuo 2006 metų. Tai,
1: Wikipedijai?
0: Jo, tai čia tokių yra pavadinimų, tai žinok, ką mes čia turim. Žodžiu, aš kalbu, kad gera
1: čia,
0: nuotaika.
1: Žinai, kaip būdavo, kad, nežinau, ar tu prisimenim, bet kaip būdavo, kad visa informacija būdavo, vat, einu pasigūglint ir nainu į Wikipediją, nes galvoji, kad labai viskas teisinga, o dabar kur pats gali nueiti redaguoti Wikipediją.
0: Bet kas parašyti.
1: Bet kas ir bet ką ir parašo.
0: Aš dabar galvoju, žinai, kaip vaikams su ChatGPT sekas mokykloje, aš jau, kaip lengva turėtų būti.
1: Kaip mes turėjom,
0: mes rašinėlius ranka rašydom, įsivaizduoji.
1: Na, tai
0: reikėjo vadovėlį paskaityti.
1: Reikėjo.
0: O dabar aš pats...
1: Škėjimo reikėjo paskaityti gėtą.
0: O dabar pats net paklausi ten, kiek jaušinius minučių virti ir pasako viską, jis tau net baisu kartais. Aš tokių dalykų nebežinau, paprastu žmogui reikia paklausti. Žodžiu, gerai, mes nukrypom nuo temos, mėly bičiuliai, papasakosim, ką mes čia turim gero jums, tai turim gesinimo purškiklių dovanų, ant akmenė mūsų draugai, ačiū jiems, jie įsteigė prizą Bon Pet. Gesinimo purškiklį, ugnis, tai toks dalykas, kai kyla, aišku, netikėtai ir svarbu, kiekviena sekundė, tai va toks, va, gesinimo purškiklis, Bon Pet kompaktiška, paprastai naudojama daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos Bon Pet, jį, žinokit, patogu turėti po ranka, tai nėra tas gesintuvas, kur net pakelti kartais į sunkoką, telpa ir į rankinę, ir į kuprinę, ir į spintelę, ir į daiktadėžę automobilyje, tai jis visada bus šalia jūsų, kad galėtumėte būti pasiruošę sveikti. O ant akmenė, šeimos verslas, žydiniai, krusnelės, bio žydiniai, jie įsprekiauja daugiau nei 30 mečius per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški, laiko patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi jie kviečia į savo saloną Vilniuje, Kedrų gatvė 3. Tai
1: tu žinok, man tai aš tau galiu pasakyti vieną dalyką, mes tiek jau va, šitą, apie Bon Pet ir apie gaisrus šnekam visą savaitę, kad aš naktį sapnavau, kaip kilo pas mane gaisras ir aš kaip turėjau su to Bon Petu gesinti tą gaisrą.
0: Va būtent, net sapnose jo giliai padeda, tai įsivaizduokite, kaip bus jums.
1: Arba persikė.
0: Jo dangus net pravirko, kad tų gaisrų nekiltų iš tikrųjų. Tai gerai, mes jungiam nuotaiką, mėly bičiuliai, gerai, mūsų toks jūsų būtų prašymas. Laukiam jūsų dainų pasiūlymų, sveikinimų su penktadieniu. Savo kolegas gal norite pasveikinti artimai ar artimąją, pasiūlykite dainą, mes tą jūsų sveikinimą perskaitysime čia, kelyje radio eteryje ir žinoma, vienam iš jūsų valandos pabaigoje padovanosime šį purškiklį. Taip, gesinimo purškiklį, Bon Pet. Taigi, mėly bičiuliai, nesidrovėkite, pasiūlykite savo dainų, norim pasidomėti, sužinoti, kas jums patinka, kokios dainos yra jūsų penktadienio himnais ir vienam iš jūsų, žinoma, padovanosime šį prizą, kurį įsteigė mūsų draugai ant akmenė.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
4: Penk!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu. 249.

0: Padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Gavome nemažai žinučių iš mūsų klausytojų, tai tikrai labai smagu ir toksai palinkėjimas visai Lietuvai keliauja, sako, sveiki kolegos pavežėjai. Su penktadieniu linkiu visiems ramaus kelio, kuo mažiau kamščių, gerų keleivių ir gero uždarbio. Tegul šiandien daugiau važiuojam, nei laukiam, o vakare visi saugiai grįžtam namo. Čia Marius siunčia visiems linkėjimus ir sako, kad penktadienis, tai šiandienos penktadienio būtent daina yra The Killers, Mr. Brightside. Su ja toliau ir keliaujam.

0: čia Mariau, sveikinimai visiems vairuotojams pavėžėjams, gero savaitgalio, The Killers, Mr. Brightside, baigia skambėti kelyje radio eteryje, o dabar nuo žmonos Ingutės linkėjimai vyrui Giteniui, sukanka 39 metai Giteniui, tai ilgiausių metų ilgiausių, taip?
1: Ne tik ilgiausių metų ilgiausių, bet taip pat...
0: Giteni, iš tikrųjų labai graži žinutė, jūsų žmona Ingutė sako, kad labai labai jūs myli ir sako, jeigu galima, simboliškai Sauliaus Prūsaičio 39. Aišku, kad galima, tai su gimtadieniu Giteni, gražaus gimtadienio, grojam jums kūrinuką, likite kartu, mili bičiuliai.

0: Dar kartelį sveikinimai nuo žmonos Singutės Gitenį, 39-ojo gimtadienio proga, Inga jums perdoda Gitenį, kad labai jūs myli ir siunčia šią dainą 39 Sauliaus Prusaičio. Taigi turim dar vieną sveikinimą, ar ne, su gimtadieniu?
1: Taip, Tomas taip pat sveikina savo žmoną, sako, kad rugsėjo 29 dieną Ingridai sueina 40 metų ir taip pat sveikina su gimtadieniu. Ta proga mes paleisime...
0: Aš manau, kad Tomai Ingridai patinka taip gyventi, ar ne, tai Atlanta...
1: Tikimės, kad patinka taip gyventi.
0: Patinka taip gyventi. Ir bičiuliai, neužilgo padovanosime vienam iš jūsų šios dienos prizo. Tai gesinimo purškiklį.

0: Geriausias rytas kelyje. Reklama.
1: Atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti mūsų šiandienos prizą, o tai yra gesinimo purškiklis. Mūsų draugai ant akmenė nori rūpintis jūsų saugumu.
2: Tai prisiminkite, kad ugnis tikrai kyla netikėtai, svarbi būna kiekviena sekundė. OnePet gesinimo purškiklis tai yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos OnePet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Ir kaip jau minėjo Mantas, tai ant akmenė tai yra šeimos verslas, židiniais, krosnelėmis ir bio židiniais, prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Ir per šį laiką jie tikrai yra sukaupę ilgametę patirtį ir kokybiškus turi ir židinius, ir krosnelės, ir tikrai viską, ką norėtumėt įsigyti. Viską galite rasti 4 gatvė 3 Vilniuje.
1: Na ir mes turime savo laimės rate 4 vardus, tai žmona Ingutė, kuris veikina Gitenį su 39-oji gimtadieniu taip pat Marius, Tomas ir Asta. Asta beje linki visiems gero ritmo, geros nuotaikos penktadieniu ir sukame mūsų laimės ratą. Ką jūs jau galvojate, atitenka gesinimo purškiklis mūsų klausytojai Astai. Tai sveikinimai Astai, ačiū jums, kad pasidalinote savo gražiais žodžiais ir puikia nuotaika su mūsų visais klausytojais. Susisieksime su jumis Asta jau kiek vėliau. Dėl šio prizo brūkštelėsime jums šią žinutę, tad laukite žinių iš mūsų. Na, aš turiu visiems iki. Kągi, susigirdėsime jau pirmadienį. Gero tojo tėra laiko, Jogile.
2: Smagaus tau savaitgalio, man tai.
1: Iki pirmadienio.
3: Radio stotis.

0: Радио 110. Телевизия.
1: Реклама. Travel Tours – viskas toboloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 06 69, internete retromobile.lt.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Startuojame su nieko rimto laidele, jau turime 10 minučių po 11 valandos rytas, kaip ir užsibaiginėja metas įžengti į šį penktadienį jau taip rimčiau. Šią valandžią turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas svarbu arba kas juokinga, galbūt šiandien buvo atrasta pasaulyje ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokų tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 42222. O dabar keliaujam toliau su gera muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palynos šiek tiek, o temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais vėlgi lietutis, temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos, o sekmadienį vietomis vėlgi niekur tas lietus nedings, jisai bus daugiausiai nedidelis, dieną be žymesnio lietaus, šiek tiek naktį rūkas gali būti, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

Mėly bičiuliai, gavau pranešimą iš savo kolegos Manto, kad prie birželio 23-osios važiuojant link ortopedinio, tai žinokit, tenais pirma juosta, reikia laikytis jos, nes antroje juostoje dirba kelininkai ir jau darosi spustelė, tai pasiplanuokite galbūt alternatyvų maršrutą.

0: Дмитрия Йогиля.
1: Jeigu matėte, jeigu esate matę tokį animacinį filmuką Madagaskaras, tai žinokit, labai panaši situacija, kaip iš pirmos Madagaskaro dalies vyko Japonijoje prieš kelias dienas. Tenais žmonės tiesiog pastebėjo, kad gatvėmis pradėjo lakstyti strutis, arba kitaip emu. Ir jis bėgiojo labai labai anksti ryte, tai 6 valandos 45 minutės prieš visiems pradant darbus. Niekas nesuprato, kas tenais vyksta, paskambino vienas žmogus pagalbos numeriu ir sako, žiūrėkit, didžiulės paukštis lekia miesto centro link, čia gatvėmis laksto, darykit kažką. Atvažiavo policija su automobiliu, bet čia, žinokit, prasidėjo tokia kaip ir linksmoji dalis. Tie paukščiai, jie yra beveik 2 metrų aukščio ir jie labai greitai bėga. Gali išvystyti maždaug 50 km per valandą greitį, todėl to tie policininkai netaip lengvai jį galėjo su automobiliais ir pagauti. Ir jie vaikėsi tą strutį Japonijoje tom gatvėmis apie 2 valandas. Tas strutis pradėjo eiti į mažas gatvelės ir prie žmonių netgi lysti. Viena moteris bandė apsiginti su skėčiu. Jis klydė, sakė, šiušių su skėčiu, bet ką tas turtis skėtis yra skėtis, jisai aukštesnis už tą moterį, nieko nebijo. Žodžiu, galiausiai niekas nenukentėjo. Atsakingos tarnybos ir policijos pareigūnai pagavo tą paukštelį, jisai buvo dar labai jaunas, priklausantis zoologijos sodui ir pats zoologijos sodas sakė, kad dažniausiai ten tas gardas, kur tie paukščiai būna uždaryti, būna, na, tikrai

0: sandarus ir jie negali pabėgti, bet panašu, kad tą rytą atsilaisvino kažkaip tai durų užraktas ar mechanizmas ir tiesiog emu išėjo pasivaikščioti į miestą. Tai jeigu, kaip ir minėjau, esate matę Madagaskaro pirmąją dalį, tai tenais irgi išėjo tiesiog gyvūnai iš zoologijos sodo pasivaikščioti po Niujorko gatves į centrinę stotį. Tai man labai priminė šitas įvykis būtent tą filmuką ir priminė tokią dainą I like to move it, move it. Dabar mes jos ir pasiklausysim.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvė 64 Kaunas. Probro.

0: I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird, weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Toks įdomus dalykas šiandien buvo nutikęs tik tais, kad prieš 4 metus, tikrai tikiu, kad žinote, tokio dainininką Harry Styles. Tai jisai būtent ne tik jau dainininkas, bet ir aktorius tapo ir jisai suvaidino filme Don't Worry Darling. Ir tas filmas būtent išėjo šiandien prieš 4 metus, kol jo daina As It Was buvo pirmoje vietoje Billboard Hot 100, na, tame šimtuke Jungtinės Amerikos valstijose. Šiek tiek sugrįšiu prie jo dainos, tai tikrai debiutavo jinai visame pasaulyje. Saulėje tenais pasiekė aukštas viršūnės ir kaip ir patys matote ir girdite, tai pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai pasiekė tenais laikėsi ne vieną savaitę, o pats Harry yra pasakęs, kad daina yra pati apie metamorfozę, tai yra savęs praradimą ir savęs atradimą ir susitaikymo su pokyčiais. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad gyvenimas gali pasikeisti tada, kai to visai nesitiki ir kad pokyčiai gali būti netgi ir baugus. Pagrindinė dainos mintis yra aš pasikeičiau, mano gyvenimas pasikeitė ir nebegaliu grįžti į tai, kas buvo anksčiau. Kaip ir minėjau, tikrai pasiekė ta daina ne tik tais pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir į tą pirmąją vietą sugrįžo dar vėliau kelis kartus, praleido iš viso 15 savaičių tame pirmoje toje vietoje, taip pat ir Didžiojoje Britanijoje išsilaikė pirmoje vietoje, Kanadoje lygiai taip pat buvo net 18 savaičių pirmoje vietoje, taip pat gavo ir 3 Grammy nominacijas, už metų įrašytą dainą, taip pat metų dainą ir netgi solo metų pasirodymą būtent popsinėje dainoje. Dabar ir mes prisiminsime, kaip Harry Styles As It Was skamba.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o šiaurės šalių naikintuvai nuolat skubiai siunčiami perimti Rusijos orlaivių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, vėlų trečiadienį paskelbė, kad CIA įspėjo dėl iš laivų viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 valandos iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 0 6 5 3

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Jau galiu tarti labai dieną, įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per ją turėsime orų prognozės, sporto naujienas bei lietuviškosios klasikos rubriką. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite siųsti man pranešimus numeriu 0611422, jeigu tik turite kokią dainą, kurią norite, kad paleiščiau jau vadba, žinokit, skambėjo pagal užsakymą, tai tikrai nesidrovėkit, penktadienį reikia tas geros nuotaikos, galbūt ir tokių trankesnių dainų visgi, ir taip pat neužsitrankinkit per daug automobiliuose, jeigu važiuojate būtent prie trijų berželių, turime prabangę fotosesiją, tai ten neįsijautrinkit, net jeigu muzika skamba gera, prilėtinkite greitį. Dabar keliam toliau su gera nuotaika ir su radijo kelyje.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palynos, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi protarpiais lietutis, temperatūra bus tokia panaši kaip ir šiandien, 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi tas lietutis tiek naktį, tiek dieną tikrai nenuplūks niekur, naktį gali šiek tiek ir labiau palinoti dieną, kai kur žemesnė lietaus nenumatoma, bet vėlgi kai kur palinojimas galimas. O temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristau sporto naujienas. Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo 2026-27 metų Eurolygos sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 83-77 po sunkios kovos palaužė Belgrado Sverna Zvezda krepšininkus. Ketvirtadienį vykusios UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Niderlandų ir Vokietijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1-1. Virgilas ir Dykas rungtynių pradžioje nukrypė kamuolį, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota pražanga ir rezultatas nepakito. Lietuvos rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Los Angeles Lakers krepšinio operacijų prezidentas ir generalinis vadybininkas Robas Pelinka prieš naujo sezono pradžią padėkojo LeBronui Jamesui už 8 metus praleistus klube. Dabar Lakers pradeda naują etapą, kurio centre bus Luka Dončičius. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.
6: Aš jaučiu, pamilau.

Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimai.

0: tikrai verta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje šiandien turime Edmundą Kučinską. Šiek tiek priminsiu, kas tai per dainininkas, tai taip Lietuvos dainininkas, įrodęs, jog sceną aktyviai šturmuoti nevėlus laukus ir 40. Būtent tiek Edmundui buvo, kai jis 1996 metais įrašė albumą Meilės laiptai ir užkoriavo gerbėjų simpatijas po daugiau nei 10 metų trukusios karjeros pertraukos. Priminsiu, kad jisai 80-aisiais dešimtmečiuose dainavo grupėje Nerija. Šiandien mes šiek tiek nusikelsime į ankstyvesnius laikus, į 2000-uosius. Ir būtent į jo albumą pavadinimu Meilės žiburys. Priminsiu, kokios dainos, jau netgi 13, buvo šitame Meilės žiburyje, tai žinoma, kad Laimės žiburys, Pajūrio berniukščiai, Baltosios žiedlapių pūgos, Akmuo, Ach, tie ružavi sapnai, Tu man meluoji, meluoji ir daug kitų dainų. Žanras popsinis, kaip jisai pats sako, ir mes šiandien pasiklausysime, prisiminsime, kaip tos dvi dainos iš šio albumo, tai yra Baltosios žiedlapių pūgos ir Laimės žiburys skamba.

0: Радио.
1: Радио стотис Келия. Келия интернету. Радиос Келия.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomijos ir Švedų karių oro pajėgų identifikavimo misija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gamybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo ne kartą keista. Si Cimpingas ketvirtadienį pareiškė Donaldui Trumpui, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovą Baltuosiuose rūmuose. Trumpui pompastiškų renginių dieną, giriant jų tikrai puikia draugystė, Si Cimpingas pasinaudojo šiuo valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Už visos pompastikos ir simbolinių gestų, pavyzdžiui, Trumpo sprendimo aprodyti Dzimpingui savo sraigtasparnį Marine One, darybose daugiausiai dėmesio skirta įtampai ir toliau tvyrančiai tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų. Lietuvoje penktadienį prasėda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir iš šių sistemoms priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata vykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Yeah. Let's take them back.

0: Алия.
1: Это Рия.
0: Йогиле.
2: Tikiuosi, kad ir jums tokia penktadieninė nuotaika, kaip ir mūsų džingliukija, kad atsipalaidavę esate jau pasiruošę į savaitgalį išeiti, bet dar šiek tiek tom darbingomis nuotaikomis visgi turime kelias valandėlės dar pabūti ir šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau turėsime ką veikti Kaune ir miesto pulsą ir taip pat pristatysiu neformatą rubriką. Tai tikrai dar bus ką nuveikti, priminsiu, kad važiuojantiems ties trejais berželiais reiktų neskubėti, nes turime prabangę fotosesiją, tai sulėtinkit greitai ir neįkliūkit ir, žinoma, likite su mumis radijų kelyje.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų, atnaujinta sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį lietus, kai kur ir rūkas, temperatūra naktį sieks 13 laipsnių šilumos. Dieną taip pat daugelį rajonų protarpiais palynos, tas lietus bus nedidelis, o temperatūra sieks 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis taip pat trumpas lietutis, dieną be žymesnio lietaus, temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kaune ir Kauno rajone.
1: Pasidomėjau, kągi čia galite paveikti pas mus Kaune ir eikit savo, žinokit, aš pati net nežinau, bet dabar vat sužinom, kad Kauno mugė ruduo 2026 vyksta Laisvės alėjoje, tai startuoja jau šiandien, tęsis iki pat 27 dienos, tai visa Laisvės alėja ir Vilniaus gatvė vėl pavirs gyvas, spalvinga ir šurmuliuojančia erdve, 3 dienas miesto centre, karaliaus kūrybiškumas, tradicijos ir bendrystė. Mugė savo darbus pristatys tautinio paveldo puoselėtojai, amatininkai, tautodailininkai, menininkai, dizaineriai, juvelyrai, namų dekoro kūrėjai, ūkininkai bei įvairių maisto produktų gamintojai, tai lankytojai tikrai galės ne tik įsigyti originalių rankų darbo dirbinių, bet ir atrasti naujus skonius, susipažinti su kūrėjais bei išgirsti jų istorijas. Tikrai manau, kad kiekvienais metais, jeigu tik lietutis nelyja, net jeigu ir lyja tas lietutis, tai smagu nueiti pasižiūrėti, kągi mūsų amatininkai gali pasiūlyti ir prisiminti tas galbūt senąsias tradicijas ar atrasti kažkokius naujus skonius.

0: Γιόγκυλε.
1: Šiandienos neformą temas turime tokį remiksiuką, kuris buvo ir taip jau žinomos dainos, padarytas į dar žinomesnę dainą. Tai šneku būtent apie kūrinį On My Mind, kuris buvo išleistas Diplo ir Side Piece pirmiau ir paskiau šiek tiek paranžuotas su Purple Disco Machine. Šiek tiek pristatysiu visus atlikėjus. Diplo ir amerikiečių didšokėjas, produceris ir dainų kūrėjas, kurio vardas tikrasis yra Thomas Wesley Pence. O Side Piece taip pat amerikiečių house duetas, kuris sudaro Party Favor ir Nitty Gritty. Ir čia jie parašė tokią dainą, išleido tokį house muzikos kūrinį On My Mind, kuris tikrai gerai skamba ir be Purple Disco Machine remiksiuko, bet visgi tai yra neformatas, o Purple Disco Machine turi tą tokį neformatinį skambesį, prideda tą tokią 70-tųjų, 80-tųjų šokių muzikos elementų ir bet kokią dainą padaro šiek tiek labiau keistesnė, kas tikrai smagu ir klausyti ir žiūrėti vaizdo įrašus, jie tokie atrodo iškraipyti visokie... Na, lik haliucinacijas vyktų tau galvoje. Ir štai atėjo Purple Disco Machine, tai yra vokiečių produceris ir šokėjus, ir šiek tiek paremiksavo tą On My Mind dainą, ir padarė ją šiek tiek to, su tuo savitu, tokiu kaip ir cinkeliu, to savo 70-tųjų, 80-tųjų estetiką. Apie kągi pati daina yra, tai yra apie žmogų, kuris negali nustoti galvoti apie kitą žmogų. Kaip ir dainos pavadinimas On My Mind, tai mano galvoje, tiesiog kai visą laiką sukasi kažkas kitas, kažkoks kitas žmogus tavo galvoje, atrodo, kad negali tų minčių tiesiog išmesti iš galvos. Tai yra taip pat apie stiprią trauką, tokią įtampą norą būti kartu. Ir tas remiksiukas su Purple Disco Machine yra dabar turi daugiau negu 9 milijonus perklausų peržiūrų. Būtent YouTube platformoje originalas turi šiek tiek daugiau apie 20 milijonų. Ir, na, žinoma, kad tik tais renka ir renka dar tas perklausas. Pati daina buvo pirmoje vietoje Jungtinėse Amerikos valstijose tarp šokių muzikos, būtent dainų oficialioje Jungtinės karalystės singlų lentelėje pasiekė 57 vietą ir tenais praleido 8 savaites. O kaip šokių, kaip čia singles chart pasiekė 14 vietą ir išsilaikė taip pat tenais 15 savaičių. Taip kad tikrai pasisekė abudu kūriniai ir dabar mes pasiklausysime būtent Diplo, Side Piece ir Purple Disco Machine On My Mind.

David Guetta, Black Eyed Peas ir Shakira jums sako Don't You Worry. Tai nesijaudinkit, ateina savaitgalis, penktadienis jau irgi beveik pasibaigė. Tikiuosi visi turite gerą nuotaiką ir atėjo metas man atsisveikinti. Lygiai 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos žinias, tai nepabėkit. O visiems linkiu gerą ateinančios savaitgalio, daug energijos, gerų nuotaikų ir pasilikti, žinoma, su radiju kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomių ir Švedų karinių oro pajėgų identifikavimo misija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro ir dvies gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo ne kartą keista. Si Jinpingas ketvirtadienį pareiškė Donaldui Trumpui, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovą Baltuosiuose rūmuose. Trumpui pompastiškų renginių dieną giriant jų tikrai puikia draugystę, Si Jinpingas pasinaudojo šiuo valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Už visos pompastikos ir simbolinių gestų pavyzdžiui Trumpo sprendimo aprodyti Jinpingui savo sraigtasparnį Marine One, dėrybose daugiausiai dėmesio skirta įtampai ir toliau vykstančiai tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kai pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms. Priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tiek testinumą ir perinant nuo mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio Stotis.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
4: Radio Stotis.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina.

0: reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3

Sveiki visi radio kelyje klausytojai, pasitinkame penktadienį. Na jau jūs jau spėjote tikrai pasitikti jį su radio kelyje. Aš tik dabar pas jūs atvykstu, tad aš, Daumantas, padėsiu jums visą tą penktadienio vakarą pasitikti kartu su Piko valandos programa. Paskutinioji šios savaitės Piko valanda, šiandien jų turėsime tris valandos bus būtent Piko valandos, o paskutinioji jau valanda, kai jau būsiu dar vis radio kelyje etrija, čia jau bus sunkioji banga visą valandą roko ir metalo muzikos nuo 18 iki 19 valandos, tad kviesime, na jau visus sunkiosios muzikos gerbėjus įsijungti arba pasigarsinti dar labiau radio stotį kelyje. Taip, žiūrint į programą, šią valandą bent jau per daug tikrai neapsikrausime, pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, bandysime sekti daugiausia penktadieninius Kauno kelius, kelyje radarą pradėsime šiandien valandą anksčiau, kaip ir įprastai penktadieniais nuo 16 iki 17 valandos, o žinokite, šiandien kelyje radare nuo 16 valandos padovanosime dviems klausytojams, kurie skambins po du bilietus į Cinnamon kiną. Tad penktadienio proga galite laimėti ir na daugiau šansų tikrai jums bus laimėti prizų, svarbiausia sudalyvauti su savo Kauno žiniomis ir jau tuomet tikrai galėsite tą penktadienį dar linksmiau pasitikti. Taip pat, na, jau dabar jau pakalbėsime ir apie Kauno kelius, kas dabar juose vyksta, priminsiu, jog galite mums skambinti visos laidos metu 0611-422-22 žinutę arba skambučių mus informuoti, taip pat ir Facebook'e, jau dabar čia mačiau, kad jau nemažai tų pranešimų yra atėję ir į Facebook'ą, tad tuo pranešiu ir apie tai. Beje, sveikinimų valanda šiandien bus nuo 17 iki 18 valandos artėjant iki sunkiosios bangos, galėsite savo dainas taip pat užsisakinėti ir paskutiniuoju metu tikrai labai aktyviai gerai judate su dainų užsakymais, tai tikiuosi ir šį penktadienį niekas nesikeis, tad per visą tą valandą tikrai galėsime na ją visą užpildyti jūsų dainų užsakymais. Gerai, o dabar pažiūrėkime į penktadieninius kelius, kasgi čia juose vyksta. Iš tikro, na, mūsų klausytojas Marius tai tiek čia informacijos priserviravo, kad tikrai netrūksta. Kestučio gatvė, sako, visa yra užsispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas nuo Akropolio iki Aleksoto tilto čia taip pat yra užsispaudęs. Centras visas nepravažiuojamas nuo geležinkelio stoties iki Moksi viešbučio, sako, ten 25 minutes važiavo. Ir Ožeškienės gatvė irgi iš abiejų pusių nejuda, taip pat sako ir ragas jau nuo Radisson Donelaičio užvažiuoti ant parodos. Mariau, nieko nesupratau šito žinutės, jeigu gali šiek tiek ją pataisyk. Taip, Andrius taip pat rašo, kad Raudonvario plente prie Circle K turime radarą, tad būkite atsargus Raudonvario plente prie Circle K degalinės, neskubėkite ir tas penktadienis tikrai jums bus geresnis. Ir tikriausiai žinokite, tiek iš manęs bus šiame išėjime. Dar kartelį palinkėsiu jums kuo įmanoma puikesnio penktadienio kartu su radiju kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

Bičiuliai, 24 minutės po 15 valandos, na ir penktadieninės kelių informacijos tikrai čia keliauja mums ir smagu, kad jų mes turime. Nuo mūsų klausytojo Kesto keliauja informacija, kad parodos kalnas, na, važiuojant į viršų link Petrausko gatvės, šiek tiek yra pasispaudęs, bet tikrai, na, sako, ten nėra tragedija, o jau važiuojant žemyn nuo parodos kalno, ten link Vytauto prospekto, na, ten tik dėl šviesoforo, galbūt iki 5 automobilių, kokių sustoja, bet minėjo, kad ten nėra taip blogai. Bet rašo mūsų kitas klausytojas Marius, kad matosi, kad Vytauto prospektas visas stovi. Aš važiuoju į parodos kalną, tai sako, irgi spaudžiasi. Na, kas čia žino, gal jau praėjo 10 minučių kokių nuo tų pranešimų, tai gal ir dabar jau yra šiek tiek tas parodos kalnas labiau pasispaudęs, tad ta situacija visada gali keistis realiu metu. Taip, beje, dar nuo Valento atkeliauja informacija ir taip pat Valentas patvirtina, kad vis dar Raudondvario plente. Ten ir šalia, man atrodo, ir kulkiai yra, bet kaip sakė Valentas, prie Rimi parduotuvės, ten kur yra prie autobusų parko, vis dar radaras jūsų laukia ir nori nufotografuoti. Ir tikriausiai pasakiau viską, ką bent jau mes čia iš žinučių susirinkome, primenu, jog ir sakė, jog ir Kestučio gatvė visa yra pasispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas nuo Akropolio iki Aleksoto, centras visas nepravažiuojamas nuo geležinkelio stoties ir iki Moksi viešbučio, sakė ten apie 25 minutės važiavo, o Žeškinės gatvė iš abiejų pusių taip pat nejuda, na, šią informaciją mes šios informacijos sulaukėme laidos pradžioje, na, bet toliau tikriausiai keliaujant tom valandom, manau, nelabai kas ir galėtų keistis, nebent jeigu tikrai pasikeičia, parašykite mums žinutę. Taip, sakė ir Donelaičio gatvė yra užsikimšusi iki parodos kalno, spūstis prasideda nuo Radisson. Čia, kaip suprantu, Radisson tikriausiai viešbutis kažkoks yra, ar kažkokia tokia į tai yra vieta. Panašiai, kauniečiai tikrai tikiu, kad žinos ir problemų čia nekils. Taip, taip pat ir atvažiuojantis jau nuo Vilniaus, čia link prie Muravos veduko, netoli jo jau spūščiuotis iki Šigalio veduko, pradeda toliau atvažiuojantis nuo Karmėlavos į Islandijos plenta, čia problemų truputėlį kyla jau ir tai, nuo taiko žiedo važiuojant iki telekomo sankryžos ir dar eismo įvykis čia yra įvykęs prie Pašilės gatvės netoli. Tad panašu, kad tikrai čia veiksmo turėtų būti arba, na, gal priešingai to veiksmo mažiau, kuomet spūstise automobiliai stovi. Bet kuriuo atveju, primenu, informuokite mus, šį penktadienį mes pagrinde į kelius ir koncentruojamės. Taip pat visą kitą valandą į kelius koncentruosimės kelyje radare. 0611 422 ir mūsų Facebookas jums yra atviras pasidalinti visomis savo žiniomis. Keliaujame toliau su gera muzika.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Vegas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Aš tavo.
2: Tu mano.
3: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: What?
6: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
5: O ne, penktadienis.

0: 9.10. Yeah.
1: Po 15:00 Lietuvoje šiuo metu ir pasižvalgykime, kokiegi ateinančios savaitgalio orai bus. Ar jie mus džiugins, ar galbūt jau vers šiek tiek ir na, tas nuotaikas prislopinti, bet tikiuosi, kad taip nebus. Šeštadienį naktį lietus, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8-13 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių nuo 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties nuo 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną apie 15-20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune ir Vilniuje turime po 13, o Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Šoperuk, išjunk kratimą!
3: Radio stotis kelyje! 105,1

0: Labai nesvetima grupė radijo kelyje skamba ir tai yra Nickelback. Na ir čia jų singlas Leave Me Behind iš artėjančio albumo, kurį išleis šiais metais Everything Under the Sun. Iš tikro, na, vienas iš tų albumų, kuris yra labai laukiamas ir manau, kuomet jau išeis. Tikrai, na, nepagailėsime šiek tiek dainų iš naujo albumo Nickelback į mūsų oficialų grojaraštį įdėti. 14 minučių lieka iki 16 valandos. Primenu jums visiems, kad šiandien kelyje radaro rubriką pradėsime valandą anksčiau. Tad galėsite šiek tiek po 16 valandos, kuomet aktyvuosime radarą, pradėti skambinti gyvai į mūsų tiesioginį eterį ir šiandien net dviems klausytojams padovanosime du bilietus į Cinnamon kiną. Tad vienas gaus du ir kitas gaus du. Tad šansų šį penktadienį laimėti yra tikrai nemažai. O ar Kaune yra nemažai šansų kai kur pastoviniuoti, žinokite tikrai, kad yra. Jau dabar turime žinių apie pietinę aplinkelį. Čia nuo Palemono gatvės, jau važiuojant iki Heso, ilgiausia automobilio eilutė jūsų laukia, taip pat jau atvažiuojantis ir nuo Vilniaus link Muravos veduko ir dar toliau Kešigalio veduko, ten šiek tiek toliau už ateities plento pavažiavę pamatysite automobilių eilutę, toliau nuo Pramonės žiedo. Iki Muravos sankryžos važiuojant, čia taip pat jau ir Parodos kalnas yra pasispaudęs, bent jau kiek teko girdėti prieš tai kylant į viršų. Galiu dabar ir leidžiantis žemyn, kol kas apie tai informacijos neturiu, na manau jau nuo laidos pradžios surinktas žinias, jau manau reikėtų šiek tiek atsinaujinti. Taip pat Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno važiuojant iki Savanorių prospekto, pasispaudžiame ir čia Utenos gatvė iki Savanorių prospekto, irgi panaši situacija, taip, iš tikro visa Donelaičio gatvė, čia taip pat irgi laidos pradžioje šitą informaciją girdėjo, Mažeškienės gatvė taip pat minėjo, kad nei viena, nei kita pusė gerai nejuda, Kestučio gatvėje sakėm, kad irgi spuščių buvo, bet vėliau sulaukiu žinutės, kad Kestučio gatvė jau yra, na, atsipalaidavusi, gal dabar ir nėra, tad žinokite, kad visada jūsų informacija čia yra laukiama, ypač kitą valandą. Karalius Mindaugo prospekte minėjo irgi ir dabar čia nuo pat Akropolio iki Aleksoto tilto, iki 20 minučių čia gali tekti pastoviniuoti. Raudonvario plentas nuo Ermitažo iki Regitros ir gal net toliau už Regitros teks pastoviniuoti. Iki Užnemonės gatvės Veiverių gatvė ten kelias minutės gal teks pabūti, šiek tiek ir Pašilės gatvė iki Taikos prospekto. O čia dar ir eismo įvykis buvo įvykęs, kurį buvau užsirašęs iš tikro visai neseniai. Taip, jau dabar matau. Pramonės žiede eismo įvykis yra įvykęs čia Pramonės žiede arba iš Taikos. Taip, arba iš Taikos prospekto, atvažiuojant nuo Urmo bazių pusės iki Pramonės žiedo, čia kažkur tiesa vieta turime eismo įvykį, tik tai man neaišku, ar ten jis tas eismo įvykis didelis, kiek ten automobilių, na, šios informacijos neturiu, tad čia jau kliausius jūsų pagalba. Primenu, kol kas dar skambinkite arba rašykite mums 06112, atsiprašau, 06114222, čia šis numeris yra Kauno, arba Facebook'e pasidalinkite, jeigu nepakeliu ragelio, nebijokite, palaukite truputėlį ilgiau, galėsite palikti balso žinutę, kurią aš išklausysiu, viską tvarkingiau surašysiu ir jau tada atėjęs į eterį viską pasakysiu, ką tik galiu. Tad tiek žinių šiuo metu iš Kauno, o tikiuosi, kad po 16 valandos radare dar daugiau žinių sulauksime ir dar su jumis pačiais pakalbėsime gyvai.
1: Radio stotis kelyje.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Be!

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė prašęs Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paspausti Kinijos lyderį pasinaudoti Pekino įtaką Maskvai diplomatinėmis priemonėmis siekiant priversti Rusiją užbaigti jau puspenktų metų trunkančią invaziją į Ukrainą. Zelenskis žurnalistams sakė dar negavęs atsakymų iš Baltųjų rūmų apie Trumpo derybą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, bet tikisi sužinoti rezultatus. Zelenskis stengdamasi sutelkti didesnę tarptautinę paramą Ukrainos gynybai šią savaitę lankėsi Jungtinėse valstijose. Jo kelionė sutapo su Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paprašė ES bendrojo teismo leisti joms stoti verslininko Ilono Musko ir jo socialinio tinklo X pusėn ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už ES internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Muskas ir X ginčyje 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasi savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pranešė, kad ES antrajame pagal svarbą teisme pateikė prašymą siekdama paremti Musko ir X siekį sunaikinti pernai gruodį Europos komisijos priimtą sprendimą skirti pirmąją baudą pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius, gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Atakų metu taip pat nukentėjo gyvenamieji namai, sveikatos priežiūros įstaigos, energetikos ir logistikos infrastruktūra. Odesos srityje buvo apgadinta ligoninė, mokykla, gyvenamieji pastatai ir kiti civiliniai objektai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, jog šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams galėtų įsigalioti jau kitą metą. Pasak jos, nuo kitų metų rugsėjo tėvai galėtų pasinaudoti parama vaikų priemonėms įsigyti, o prieš vasaros sezoną vienišiems tėvams būtų kompensuojamos vaikų stovyklos. Ministrė taip pat teigia, kad nuo kitų metų turėtų pradėti galioti ir padidėjusi ligos išmoka tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
5: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Dvylika minučių po 16 valandos ir tai reiškia, kad atėjo metas startuoti su kelyje radaru. Čia laukime jūsų skambučių gyvai 037 42 202. Praneškite svarbias Kauno kelių naujienas ir šiandien net du klausytojus apdovanosime dviem bilietais į Cinnamon kiną. Tad vienas gaus du bilietus ir kitas klausytojas gaus du bilietus. Svarbiausia pasakyti ir mums visiems padėti įsiaiškinti, kas Kaune vyksta. Turime pirmąjį skambutį į radarą. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
2: Labą dieną, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip jūsų penktadienis? Viskas okei?
2: Neblogai.
1: Neblogai, gerai. O kaip keliai?
2: Vat keliai, tai atvirkščiai. Tikrai blogai. Stoviu didelės pustyje. Masiulio gatvėje link pietinio aplinkelio.
1: Supratau, ten tiesiog, ar ne?
2: Iki Petrašiūnų maksimos. Spūstis, tai tikrai ilga.
1: Aišku, gerai, Sauliau, ačiū labai už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon kino bilietų?
2: Nu, sudalyvaukim.
1: Taip, šansų tikrai nemažai. Gerai, Sauliau, dėkui už skambutį. Likite toliau su mumis iki 17. Iki. Taip, Saulius dalyvauja žaidime Masiulio gatvėje link pietinio aplinkelio iki Petrašiūnų maksimos. Turime ten pasispaudimų 0374222. Taip, toliau skambučiai tęsiasi, puiku. Kelyje radaras, klausime jūsų ko vardu.
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūsų penktadienis?
3: Ai, neblogas, tai va, apie naują prabangę fotosesiją, nežinau, ar ką sakė, ne, bet Kalantos gatvėje prie pervažos turim.
1: O, supratau, taip, kaip ir sakė, bet nespėjau to pasakyti, tad jūs pirmasis tai pasakėte, ką dar žinome?
3: Ir, kaip visada, Pramonės prospektas, Murava pasikišus. Šiaurės prospektas biškė.
1: Supratau, Pramonė, Murava, aišku, gerai.
3: Taip, kaip įprastai visą laiką.
1: Aišku. Andriau, ar dalyvaujate žaidime, ar ne? Dėl...
3: Jo, pamėginti.
1: Gerai, tuomet likite su mumis. Iki.
3: Visą.
1: Priminu, kad reikia skambinti dabar į mūsų tiesioginio eterio numerį. Numerį 701 galu 0374222202 dabar reikia skambinti, tad gal, kad suprastumėte greičiau, aš tiesiog ragelį nudėsiu ir žinosite, kad reikia paskambinti į mūsų gyvąją liniją 0374222202. Visi šį penktadienį paskambinę, na, turi šansą laimėti, bet net du žmonės apdovanosime už jūsų Kauno kelių informaciją. Taip, na, galbūt tuomet galime pažiūrėti į šiek tiek senesnį informaciją, kuri dar tikrai gali būti aktuali. Toliau tas pats numeris skambina, bet jie mums prisiskambinti nepavyks. Toliau pramonės žiedas, vis dar pramonės žiede yra įvykęs eismo įvykis čia nuo, na, atrodo tik išvažiavus link Saulėtekio žiedo. Tą spūsti, na, tą eismo įvykį jūs sutiksite, toliau taip pat nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos. Žinoma, čia niekas neturėtų būti pasikeitę nuo Vilniaus, atvažiuojant nuo ateities plento, maždaug judant link Muravos veduko ir toliau iki pat Ašigalio veduko, čia taip pat jūs turėtumėte vis dar pasispausti. Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo, čia iki Telekomo sankryžos, visa Baranausko gatvė, irgi buvo žinių, kad turėjome pasispaudimų. Laukiu jūsų iš skambučių gyvai, primenu jums 0374222202, bet matau, kad vis tiek kažkaip nepavyksta to išgirsti, nes toliau tie kai kurie skambučiai atvyksta pas mane į bendrąjį telefoną. Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno ir pats Parodos kalnas pasispaudęs ir Kipro Petrausko gatvė ties Radvilėnų plentu ir eismo įvykis yra įvykęs taip toliau Aukštaičių gatvėje, čia irgi eismo įvykių yra netoli Savanorių prospekto ir spūstis. Čia taip pat yra Karalius Mindaugo prospektas nuo Akropolio iki... Karalius Mindaugo prospektas nuo Akropolio iki Aleksoto tilto irgi spaudžiasi, apietinis aplinkelis jau irgi, na, ten sakė ir nuo Masiulio gatvės, bet ten ir iš pietinio aplinkelio važiuojant link Heso čia taip pat, na, bent jau prieš kokį pusvalandį buvo iki Palemono gatvės, tai tikriausiai ir dabar ten panaši situacija yra. Raudonvario plente, na, nepanašu, kad čia būtų labai baisių dalykų, bet nuo Ermitažo čia važiuojant į Regitros pusę teks pastoviniuoti ir šiek tiek daugiau gal nuo 9 forto pusės atvažiuojant link Raudonvario plento, na, šiek tiek prieš įvažiavimą į Raudonvario plentą gali kilti problemų. Gerai, atrodo, kad kol kas iš manęs čia būtų viskas, ką jums galėjau pranešti. Ir 0374222202, ar dar bus norinčių paskambinti? Tikrai matau, kad buvo norinčių paskambinti, bet na, vis kažkaip net nežinau. Tikriausiai reiktų nueiti gyvai į eterį, kiekvieną kartą vis kartoti tą patį numerį 10 kartų iš eilės, tada gal kažkaip ir pavyktų. 0374222202, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, tuomet pamėginsime laimę kitame radare, o iki tol paklausykime geros penktadienio muzikos. Atvažiavo.

reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

0: Jeigu tu brūdau dabar keliu važiuoji šaunį vairą savo laiką dviem pirštais, tai tai žinok, kad stovi ne prie unitazo, broli, o randies kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
6: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
7: Įpusėjome 16 valandą, na ir dar kol kas galiu pasakyti, kad neįpusėjome radaro, nes bus antrasis ir tikriausiai bus trečiasis radaras, bet čia esmė tokia, kad laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį 037-422-202 ir laukiame jūsų Kauno kelių informacijos. Šiandien visi paskambinę gyvai turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, bet šiandien atiduosime iš viso 4 bilietus, 2 po 2 bilietus kiekvienam, na, dviem klausytojam. Tad dvigubai daugiau šansų pasimti tų prizų 0374-222-02. Na, sakyčiau, toks ramesnis radaras, nebent tuoj mane jūs paneiksit. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
8: Virginijus.
7: Sveiki, Egidijus, ar ne?
8: Virginijus.
7: Virginijus. Virginijau, kaip laikotės šį penktadienį?
8: Oi, labai gerai, Donelaičio gatvėj stovim. Niekur nevažiuojam, labai smagu.
7: O taip, čia per, turbūt per ironijos, ar ne, prizmę?
8: Tai jau faktas, kaip dirbi visuomeninio transporto vairuotojų, tai taugi.
7: Supratau, Virginijau.
8: Tiksi sekundės, minutės.
7: Aišku, Donelaičio gatvė taip, nedžiugina labai.
8: Nestovi, grinai, nu ten pavažiuoji, vat, 3 metus ir 1 minutės stovi.
7: Tai gerai, tai su radio kelyje gal galite daugiau laiko tai muzikai skirti, panalizuoti.
8: 25 metai daugiau kaip su radio
7: kelyje. Wow, supratau, čia vos, nuo pat, vos ne nuo pat susikūrimo. Virginijau, wow, labai gerai. Ar norite šiandien turėti šansų laimėti 2 bilietus į sinamą?
8: O ne, ačiū, laimėjau. A, jau laimėjau. Gimėnėti turiu prizdžių, kad tai paliksim kitiems žmonėms.
7: Gerai, Virginijau, ačiū Jums labai, tai tuomet gerų darbų, gerą penktadienį, iki.
8: Iki, iki.
7: Taip, Donelaičio gatvėje, na ar ne, kabutėse labai gerai leidžia laiką Virginijus, ar Jūs taip pat kažkur taip pat gerai leidžiate laiką ir norite pasidalinti savo patirtimi radio kelyje eteryje 0374222202, kol kas dėl sinamonkino bilietų, na, net nekonkuruoja, o Saulius ir Andrius juos šiuo metu garantuotai pasims, nebent Jūs paskambinsite ir suteiksite šiek tiek konkurencijos. Apie prabangias fotosesijas, kurios buvo pastebėtos, tai Raudonvario plente prie Rimi, arba prie Circle K, kur ten yra taip pat jis šalia, arba prie autobusų parko, informavo, kad ten turime radarą, taip pat Petrašiūnuose, Kalantos gatvėje, prie sakė, prie Nemuno, kai tai dar mėgsta sakyti, ten prie geležinkelio pervažos, tai tikriausiai ten taip pat radarą jūs sutiksite, tad būkite atsargus ir neskubėkite per daug. Ką dar vieną dalyką iš tikrųjų įdomu užsiminė ir aš visiškai jį praleidau. Jeigu nesuklysiu, Saulius mūsų klausytojas sakė, kad būti atidiems, kadangi, na, daug žmonių šiuo metu vaikšto, ar studentai ir panašiai, daug gatvėse, galbūt kai kas susižiūri į telefonus, tad reikia dar būti, na, atidumo, įjungti dar tą antrą pavarą ir prisižiūrėti truputėlį labiau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Labą dieną.
7: Labą dieną, kuo vardu?
1: Tadas.
7: Tadai, sveiki Tadai, kaip jūsų penktadienis? Ar viskas gerai?
1: Puikiai, toks lengvas.
7: Lengvas, ar ne? Ar keliuose taip pat viskas lengvai? Ar keliuose taip pat Tadai? Ar keliuose taip pat Tadai viskas lengvai?
1: Nu, čia dabar Šilainiuose, tai tikrai nėra tų mašinų daug link važiuot Baltų prospektų link to, ten, kur remontai vyksta.
7: Mhm.
1: Tai ten nėra labai daug mašinų, aplink mega irgi ten viena kita, taip, žodžiu, judėti kaip penktadienį tikrai galima ganėtinai normaliu
7: tai
1: tempu.
7: Gerai. Gal ir paaiškina, kodėl šis radaras penktadienio toks truputėlį ramesnis yra. Tadai, dėkoju.
1: Visi turbūt į centrą, į mugę sulindę.
7: O, turbūt. Tadai, ačiū labai už skambutį ir dalyvaujate žaidime dėl sinamonkino bilietų.
1: Nu, bandom.
7: Bandom, ne? Gerai, šansų tikrai labai nemažai turėsite. Gerai, ačiū už skambutį ir likite su mumis iki 17. Iki. Taip, jau turime konkurencijos, taip lengvai Saulius ir Andrius bilietų nepasims, bet gal nebūtinai tuos bilietus per daugiausia dėmesio kreipkime, juk radaras yra ir apie Kauno kelius, ar ne? Bet taip, kaip ir sakė Tadas, atrodo, kad informacijos ir yra ganėtinai mažai dėl to, kad ir galbūt tiek daug spuščių šiuo metu nėra tose Kauno keliuose, ar bent jau tose vietose, kur jų daugiausia turėtų būti. Karaliaus Mindaugo prospektas, bent jau laidos pradžioje teko girdėti, kad ten nuo, jau nuo Akropolio važiuojant iki Aleksoto tilto spaudėsi. Gal jau dabar ir ten spuščių turėtų būti apmažėję. Toliau galime dar matyti, kad šiek tiek, na, nuo šeštojo forto žiedo važiuojant ten link Maksimos, toliau Baršausko gatve, ten gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Ir pažiūrėkime, ką kitas klausytojas mums pasakys. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
9: Labadiena.
7: Labadiena, kuo vardu?
9: Darius.
7: Tadas?
9: Darius.
7: Darius, jes. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
9: Labadiena.
7: Labadiena, kuo vardu?
9: Darius.
7: Tadas?
9: Darius.
7: Darius, jezau, žinokite, negirdžiu šiandien tų

0: informaciją. Iki. Taip, jau keista, nedaug tų vardų mes turėjome, bet jau pradedu nebegirdėti arba maišyti, arba, nežinau, Vytautai virsta Dariais, Darius virsta Tadu ir panašiai. Na, tikiuosi sekančio vardo jau nebesumaišysiu. Žinoma, svarbiausia išgirsti gerą informaciją. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
1: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, sveiki, kuo vardu? Tomai, sveiki, Tomai, truputėlį prisitildykite savo radio imtuvą ir galime šnekėti. Kaip jūsų penktadienis?
1: Labai blogas penktadienis. 15 minučių nuo parodos kalno leidausi link Kestučio.
0: Nuo parodos kalno, supratau.
1: Dabar link Vytauto link geležinkelio stoties, tai čia kaip ir viskas normaliai, bet pagrinde ten tas visas kalnas.
0: Ai, suprantu. O leidžiantis čia kalnų žemyn, o kylant kalnų į viršų, gal irgi matėte kokią situaciją?
1: Ne, ten normaliai.
0: Normaliai.
1: Ten per daug nesispūščiuoja, bet geriau negu leidinti žemyn.
0: Gerai, supratau. Tomai, ir dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
1: Faktas.
0: Faktas, gerai, tai fiksuojame tai kaip faktą ir užsirašau jus. Likite su mumis iki 17. Iki, Tomai.
1: Viso geriausio.
0: Taip, parodos kalnas į viršų kaip ir viskas gerai, bet leidžiantį žemyn ten jau tikrai spūsti turime. Nuo Karmėlavos atvažiuojant... Na, link Megos, ten taip pat problemų kyla. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Kristina skambina.
0: Sveiki, Kristina, kaip jūsų šiandien penktadienis?
2: O po kol kas mano tai gerai, bet kas važiuoja link Europos prospekto, link tilto, per tunelio gatvę, tai didelis srautas nuvažiavo mašinų ir praėjo tenai spaustis.
0: Wow.
2: O aš važiuoju Vytauto prospektu link parodos kalno, tai kaip ir sakė prieš tai, kad proto ribose galima važiuoti vardą sustojimo visai.
0: Supratau. Gerai, Kristina, ačiū už tokią pusiau pozityvią informaciją. Ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų?
2: Taip, taigi savaitgėlis, labai dalyvaujam.
0: Gerai, Kristina, pažiūrėsim, ar pasisek, šiandien du žmonės laimės po du bilietus. Ačiū skambutį, likite su mumis.
2: Dėkui.
0: Iki.
2: Dėkui.
0: Taip, ir toliau laukime jūsų skambučių. Na, jau galvojau, kad antrasis radaras bus toks liūdnesnis, primenu, skambinantis į mūsų bendrąją liniją, neprisiskambint. Skambinkite į mūsų tiesioginėje eterį 0374222022 ir smagu, kad tikrai kai kurie tai daro teisingai. Klausime jūsų, kelyje radaras.
3: Labai, Valentas patrūdė.
0: Sveiki, Valentai, kas pas jūs geresnio? Ai, nu taip, jau skambinote, tai kas jau dabar geresnio?
3: Patvirtinu, raudonvario replente, fotosesija dar vyksta.
0: Vis dar raudonvario replente, supratau, pasiliekame
3: tuomet. Tai dabar Gertrūdo čia Birštono gatvės automobilių pilna. Čia dėl tos smūgės, nes ten tiek žinau, kad Maironio Miškelčios gatvės pravažiavimai uždaryti, tai čia daugiau spūsčiuojasi apvažiavimai visi. Nu ir norime tą žalink raudonvario dabar jau automobiliai nesformuojasi.
0: Aišku, gerai, supratau. Ačiū labai, Valentai, ir dalyvaujate žaidime dėl Cinnamon Kino bilietų. Gerai, na taip, konkurencijos jau netrūksta. Ačiū, Valentai, už skambutį. Likite su mumis.
3: Iki.
0: Taip, ir antrasis radaras čia tikrai neblogas. Pradėjo darytis. Taip, turime dar žinutę į Facebooką nuo mūsų klausytojo Tomo. Sveiki, 20 minučių leidusi nuo parodos kalno iki Kestučio. Taip, čia jau antrasis žmogus, kuris sako, kad link Kestučio gatvės problemyčių atsiranda. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
4: Sveiki, Saulius.
0: Sveiki, Sauliau. Tai jau čia Saulius antrasis bus, prisiminkite savo numerį.
4: Gerai, gerai, kad jie antrasis.
0: Labai gerai. Kas geresnio šiandien yra Kauno keliuose?
4: Parodos švaru, bet tai Petrausko, tai pilna ten.
0: Ai, Petrausko pilna. Tai dabar parodos jau yra švaru, sakot? Parodos kalnas.
4: Ne, kažkas tai sakė per radiją, kad švaru ten kažkaip gerai.
0: Ai, čia
4: gali
0: pradžioje galbūt sakė, kad švaru, bet dabar jau sakė, kad nebešvaru.
4: Sunkiai.
0: Ai, Petrausko jau sunkiai. Gerai, Sauliau, tai kaip suprantu, dalyvausite dėl Cinnamon Kino bilietų.
4: Turbūt.
0: Taip, ne? Gerai, tai prisiminkite, Saulius 2. Ačiū jums skambutį, gerą penktadienį, iki.
4: Gerai, jums irgi, iki.
0: Gal dar bus ir geresnis penktadienis, jeigu Saulius antrasis pasims bilietus. Taip, na, kaip ir minėjo, galbūt, manau, radaro pradžioje kažkas minėjo, kad parodos kalnas ten, na, ten nėra baisų dalykų, bet dabar jau, kaip ir sakė, kad ten didesnės problemos kylant, tiksliau važiuojant link Kestučio gatvės, bet sakė, kad kylant į viršų, jokių didelių ten problemų nebuvo, bet gal jau dabar ir atsirado. Klausime jūsų, kelyje radaras, ko vardu?
5: Labą dieną, Darius.
0: Sveiki, Dariau. Darius jau pas mus irgi antrasis. Būsite, tai prisiminkite savo skaičiuką, ko vardu. Tiksliau, kas geriausia?

0: Kas no kūnė dabar?
1: Sakykime, Gertrūda visą Lengno, Birštonas, Pilis, Aleksoto, link Aleksoto tilto. Mm-hmm. Tada čia prie Kauno grūdų Aleksote, kur ta, nu, sakykime, pervaža. Nuo ten iki Europos prospekto. Čia prie autosabinus. Prieš kokią gerą valandą trys mašinos buvo ir greitoji buvo. Dabar atvažiavus policija, užsidarė vieną juostą.
0: Supratau.
1: Tiem, sakykim, kas nuo, kažkaip nuo Garliavos mažas rautas, tai kamščio toj vietoj kaip ir nėra.
0: Gerai, labai
1: bet ten, centre tai ten žiauru, žinok, žiauru.
0: Centre žiauru net. Gerai, užsirašysiu, kad centre žiauru. Dariau, ačiū labai už skambutį ir dalyvauti žaidime dėl senomatino bilietų.
1: Bandom,
0: ne, gerai, tai prisiminkite, būsite, jau turėjome Saulių antrąjį, tai dabar būsite taip pat Darius antrasis. Ačiū už skambutį,
1: palikite
0: su mumis, iki. Taip, na čia antrajame radare tai užsibuvome, aš iš pirmo, kuomet pirmąjį kartą jį aktyvavome, šiandien galvojau, kad čia na, bus galbūt klausytojai jau penktadieniauja ir liūdnokai čia mes turėsime tų skambučių, bet na toli gražu, ne, 0374222202, taip, jau būtų ir metas išeiti į pertraukėlę, tad pažiūrėkime, 0374222205432210. Nulis. Gerai, antrasis radaras uždarytas, dar padarykime pertrauką ir paskutiniajame radare sužinosime, kam penktadienį atitenka dviejiem klausytojams. Padovanosime po du bilietus į Cinnamon Kiną, tad sužinosime, kas tie bus nugalėtojai.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne, penktadienis!
4: Penktadienis jau be...

0: Reklama.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
6: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
7: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Radio stotis. Turi

0: klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Paskutinysis šios savaitės radaras yra aktyvuojamas ir jeigu dar norite turėti šansų tiek pranešti, kas vyksta Kauno keliuose, taip pat turėti šansų laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną, kuriuos mes šiandien padovanojame dviems žmonėms. Du žmonės šiandien turi šansą laimėti, visi turi šansą laimėti, bet du žmonės tikrai laimės po du bilietus į Cinnamon Kiną. 037 42 202, laukiu jūsų žinių iš Kauno kelių. Ar dar galime kažkuo nauju pasidalinti, ar jau galime prizus pradėti penktadieninius dvigubus dalinti. Taip, na, jeigu jau skambučių, kuo toliau, to labiau mažėja, primenu 037 42 202, šiuo numeriu reikia skambinti. Dar apsižiūrėkime, kokių mes žinių turėjome. Apie parodos kalną taip pat jau minėjo, kad, na, tikriausiai tiek ir į viršų, tiek ir į apačią, tai tikrai iki Kęstučio gatvės pasispaudžiame, visa Donelaičio gatvė vis dar čia tikrai įtemptai spaudžiasi. Vytauto prospekte, čia iki Čiurlionio. Na, minėjo, kad Vytauto prospekte kaip ir nėra ten labai jau baisu, kontroliuojama yra situacija, vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, čia dar turėtumėte problemų sutikti, taip pat minėjo, kad nuo Karmėlavos norint įvažiuoti į link Megos irgi spaudžiamės, vis dar tas Islandijos plentas čia, na, dar jau gerokai vis dar prieš Muravos sankryžą spaudžiasi ir toliau iki pat Ašigalio viduko problemų čia kils. Pietinėme aplinkelyje, taip, čia vis dar iki nuo Palemono gatvės spuščių yra, vis dar turime Kalantos gatvėje prabangę fotosesiją, čia netoli prie tos geležinkelio pervažos, arba kaip minėjo klausytojas, neprisimenu tik vardo, atsiprašau, nepykite, prie Nemuno, taip pat dar viena vieta, minėjo, kad Radvilėnų plente, tiksliau, atsiprašau, Raudonvario plente, prie Rimi arba prie Circle K, čia vis dar radaras taip pat jūs turėtų nuliūdinti, gal kai ką nudžiuginti, jeigu norite, kad gautų baudą tie, kurie viršė greitį. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
2: Buongiorno, su penktadieniu.
1: Buongiorno, Gintarai, ką mums šiandien pranešite, žinoma, su pergalė, jūs tikrai žalgirį žiūrėjot.
2: Svarbiausia, numeris vienas, su pergalė, visą baignaktinį užmigti, euforijai buvom, kraujas verda žalias, vienas žodžiu, viskas smagu.
1: Balančiūnas per galvas dėlioja.
2: Tai vienu žodžiu, čia link Ringaudų, link Raudondro plente, paskui nuo Megos važiavau, paskui Panerių gatvė, kitos pusės, čia nuo Žemkės važiavau, nu, pusikišę, orai prasti. Saulytės nėra tokie debesuoti, niūrus, nepatenkinti, bet, kai sakoma, turim radijas kelyje, kitas rudė radijas, klausom gerą muziką ir, kai sakoma, euforijų esam ir geros savaitgalių, kas į baseinus, kas į būrelius, kas dar kažkur, tai vienu žodžiu, gero savaitgalių ir gero penktadienio visiems.
1: Gintarai, ir dalyvaujate dėl Cinnamon Kino bilietų žaidime?
2: Ai, tai kas neturėjo, aš, nu, aišku, senai, bet tai kas neturėjo, tai gal, kai sakoma, atiduokim kitiem, kurie laimingesni vis tiek bus. Nu, tai koks skirtumas. Ir aš būsiu laimingas kažkada. Tai
1: gerai, Gintarai, ačiū
2: visiem
1: labai.
2: Visiems linkėjimai, gero savaitgalio.
1: Tai jums taip pat, Gintarai, iki.
2: Dėkui, iki.
1: Taip, kaip tik, juk Žalgiris vakar nugalėjo Raudoną žvaigždę ir vieną zvezdą ir aš planavau, kad tam 50 taškų laimės, bet laimėjant šešių, manau, užtenka ir tokio skirtumo. Viskas, bičiuliai, laiko mažėja, metas radarą uždaryti, tad radaras yra uždaromas. Ačiū visiems, kurie dalinasi šį penktadienį paskutinėjame radare savo žiniomis. Paskutinė žinutė į Facebooką nuo Evaldo mūsų klausytojo Varnių gatvėje nuo tvirtovės pusės tiltas ir visa Varnių gatvė yra užsispaudusi. Sakiau, kad radaras uždarytas, bet turime dar vieną skambutį. Tebūnie, priimkime, paskutinysis skambutis. Kelyje radaras, klausome jūsų. Sveiki.
3: Ačiū, Daumantai. Dmitrijus Tikrasis.
1: Taip, Dmitrijus.
3: Pasaportas vėdas iš pramonės raudonojanės nuo policijos.
1: Iš pramonės, o išvažiuojant iki nuo policijos.
3: Nuo policijos pasaportas vėdas raudonoja.
1: Supratau.
3: Geras savaitgalius, su pergalė, džiaugiamės.
1: Puiku, Dmitrijau.
3: Iki
1: Dmitrijau. Ačiū, iki. Taip, esu įstikinęs, kad Dmitrijus be dovanų. Viskas, bičiuliai, tikrai laiko mažėja iki 17 valandos, tad dabar išsuksime visus vardus ir įsiaiškinkime, kas laimi prizus. Jūsų vardai keliauja į stebuklingą ratuką. Pirmieji plojimai atiteks vienam iš klausytojų, kurio vardas yra... Taip, turime pirmąjį laimėtoją. Pirmasis į namo kino bilietų laimėtojas yra Tomas. Tomai, sveikiname tave, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu, kai jau baigsiu šnekėti 0611422. Dudu ir paaiškinsiu, kaip gali atsimti bilietus, tad prie Tomo dedu pliusiuką ir sukame dar kartelį ratuką. Tomas pirmasis laimėtojas ir toliau. Du bilietai į Cinnamon kiną atitenka klausytojui Sauliui, bet kuris bus pirmasis ar antrasis Saulius. Saulius 2. Sauliau 2, sveikiname jūs, jums atitenka du bilietai į Cinnamon kiną. Saulius 2 ir du bilietai į Cinnamon kiną, tiesiog labai geras derinys. Tad Saulius ir Tomas laimė, susisiekite su mumis, kai tik baigsiu dabar čia šnekėti. Eteryje, ačiū visiems ir kitiems dalyvavusiems. Kitą savaitę radare turėsime naujų prizų, tad jau ne į kiną važiuosime, o kai kur kitur. Na, pagalvokite, kas čia artimiausių metų gali artėti, tad manau galėsite ir pagalvoti. Ir galbūt ir atspėti, kas jūsų laukia. Tad ačiū visiems dalyvavusiems. Kitą valandą, kaip ir kiekvieną penktadienį, nuo paskutinėje piko valandoje, nuo 17 iki 18 valandos, gal šiek tiek pabandysime tuos kelius pamiršti, visą tą negatyvią informaciją šiek tiek į šoną atsidėti ir jūs pakviesti būti radio kelyje DJs. Nuo 17 iki 18 jūsų dainų užsakymai yra laukiami, galite dar kokį sveikinimą prie to paties pridėti ir tikrai pasistengsiu, kiek įmanoma daugiau tų užsakymų išgroti, na, nes paskutiniojų metu tai tikrai kiekvieni penktadienio užsakymai, tai jau tiek turime, kad kartais net ne viską spėjame išgroti. Tad galite sveikinimą, galite užsakyti gerą penktadienį tinkančią dainą ir dar prie to paties tikimės, kad galite dar kokį nors, dar kelių informacijos galite pridėti, tai tikrai jokių problemų nebus. Plojimai tenka visiems laimėjusiems. O mes susigirdime jau po 17 valandos.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Judame į paskutinėje penktadienio piko valandą, na kaip ir dabar, naujame mūsų sezone visados taip yra, penktadieniais turime tris piko valandas, na ir paskutinioji mano eterio valanda yra sunkiosios bangos laida, tad primenu, jeigu kitą valandą esate prijaučiantis rokui, metalui, sunkesniai muzikai, pasilikite su mumis ir ta paskutinioji mano eterio valanda, tikiuosi, kad jūsų nenuvils. Taip pat turime ir partnerių sunkiojoje bangoje, apie juos taip pat pakalbėsime ir sunkiojoje bangoje. Pirmąjį kartą turėsime jums irgi prizų, tad būkite su mumis ir galbūt galėsite juos pasiimti. Taip, o kaip ir minėjau, visą šią valandą priimame jūsų dainų užsakymus, jūs esate didžiai tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tad priimu jūsų užsakymus, galite dar ir kam nors sveikinimą paskirti, prie to paties, jeigu norite, galite dar ir kokią nors kelių informaciją pridėti, nors galbūt būtų visai ir neblogai, šiek tiek jau nuo tų visų negatyvių emocijų šį penktadienį gal ir atsitraukti. Gerai, Petro užsakymas keliau Petras nori 2006 metų Eurovizijos nugalėtojų dainos Lordi Hard Rock Hallelujah. Tad pradėkime jūsų didžėjų vakarą.

Mūsų vieno ištikimiausių klausytojų Petro užsakymas ir tai yra 2006 metų Eurovizijos nugalėtojai Lordi ir Hard Rock Hallelujah. Toliau užsakymus mes tęsime, galbūt jums reikėtų priminti, kaip jūs galite užsakyti, tai mūsų bendruoju telefonu 0611422 žinutė arba skambučiu Kaune, tuo pačiu būdu taip pat ir Vilniuje Klaipėdoje 0611210000 parašykite ir čia taip pat galite užsakyti dainą, nusiųsti sveikinimą. Dar vienas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Andriaus, kuris mums rašo, jei galima, pagrokite Benas Ibros Every Single Day. Na, jei galima, žinoma, kad galima, Andriau. Ir mes šią dainą grojame.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Taip, toliau čia aš Daumantas, būsiu piko valandoje iki 18 valandos, toliau sunkiojoje bangoje jau iki pat 19 valandos, na bet turime, kaip ir kiekvieną penktadienį paskutinėje piko valandoje, laukime jūsų dainų užsakymų, sveikinimų, galite pabūti radio kelyje didžėjais ir patys savo muziką čia parinkti. Na, o tos parinktos muzikos mes tikrai turime. Primenu, kad galite tą muziką užsakyti mūsų telefonais Kaune 0611 422 Vilniuje 0611 21 000 ar Klaipėdoje. Geriausia būtų žinoma žinote, tuomet galėsiu viską ramiai susirasti, įsidėti į grojaraštį ir panašiai. Ir Facebook'e taip pat nepamirškite, galite ir ten balso žinute, paprasta žinute užsakyti. Taip pat bus labai nesunku viską greitai paimti ir susirasti. Taip, dar vienas užsakymas keliauja, tik tai, na, nežinau, čia klausytojas ar klausytoja, vardo nežinau, bet turime prašymą. Laba, norėčiau 6-9 danguje, velniškas greitis, gal galima, tikrai galima be problemų, arba, taip pat rašosi, arba vadinasi naujai šeškės, arba senų pavadinimų. Taip, čia senų pavadinimų mes turime, tai yra 6-9 danguje ir velniškas greitis.

Velniškas greitis šį penktadienį atkeliauja į mūsų radijo stotį kelyje. Na ir panašu, kad gal dėl to velniško greičio dar kai kur galime ir eismo įvykius padaryti. Pavyzdžiui, Dimitrijus palieka mums balso žinutę, mūsų klausytojas, jo Kaune, čia tunelio gatvėje link stoties važiuojant, jau gerokai už stoties yra nusidriekusios spūstis. Prie Volfo Engelman pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs du automobiliai, susidūrė pirmoje juostoje, tad dar čia būkite tikrai atsargesni, nors ir penktadienis važiuokite saugiai, klausykite radio kelyje, atsipalaiduokite ir neprisidarykite savo bereikalingų problemų šį penktadienį. Turime dar vieną užsakymą ir mums rašo vėl, taip, klausytojas Marius. Mariu, ačiū tau už užsakymą. Sveiki, galima dainą Liepa visą save. Tikrai, galima, na, iš pradžių prašė dainos, ar mylėtum, taip, toks dainos pavadinimas, bet, na, niekur pas save grojaraštyje nepavyko atrasti, bet turime kelias dainas ir vieną iš jų išsirinko Liepa visą save. Tad, gerą klausimą, Mariu, ir visiems kitiems.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Eteryje Daumantas.
1: Ir toliau dar visą likusį pusvalandį tęsiasi piko valandos. Na, jau paskutinioji čia piko valanda vyksta ir joje mes norime jūs, mūsų klausytojus, paversti didžiais bent jau valandą ir prašome, jog užsakinėtumėte savo norimus kūrinius. Galite prie to paties dar kokį sveikinimą parašyti savo, nežinau, artimam žmogui ar draugui. Prie to paties, jeigu norite, galite dar prirašyti ir kelių informacijos, tad, na, trys viename čia galima išdalinti ir tikrai niekas čia nepagadins jokių reikalų. Taip, turime dar vieną užsakymą ir dar toliau turime tų užsakymų į priekį, tad dabar keliauja, na, toks rokavas, senas, bet rokavas užsakymas nuo mūsų klausytojo Vitalijaus. Sveiki, pagrokite AC/DC Hell's Bells. Ačiū, mes sakome, prašom ir visiems gero klausimo.

Vitalijaus užsakymas ACDC Hell's Bells jau beveik baigė skambėti radio kelyje eteryje ir toliau dar turime užsakymų ir manau galvos ne iki laidos galo, nenoriu prisišnekėti, kad po to bijotumėte tų užsakymų mums atsiųsti, bet toliau eilėje mūsų laukia Vidmantas, mūsų klausytojas rašo labas, kokią nors skūter, greitą dainušką ir rašo ačiū. Pagalvojau, kokį čiagi skūter, labai dažnai grojame tą skūter nostalgiją, bet gal nueikime šiek tiek jo naujesnę kūrybą, gal 2010 metus. Na, ši daina gal nėra labai greita, bet ji tikrai viena iš naujesnių, na, jeigu sakysim iš naujesnių 14 metų senumo, bet tikrai labai gerai jeigu gerai įsireikšime taško iš šį penktadienį. Tai yra Scooter ir jo daina 4 a.m.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Piko valanda.
1: Taip, piko valanda jau artėja visai prie pabaigos, na ir kaip ir praėjusią savaitę, žinokite, ne visus užsakymus spėsiu pagroti, tad labai atsiprašau. Na, jeigu jūsų užsakymo nespėjau pagroti ir nespėsiu pagroti, bet, na, tokia ta realybė, kad kas greitesnis, tas gudresnis. Na, anksčiau, kai tik pradėjau dirbti radijo statyje kelyje, na, tikrai reikėdavo vos nenkelių klūpant jūsų prašyti, kad tas dainas užsakinėtumėte, bet dabar, na, tiek jų gauname, kad tiesiog... Fiziškai nepavyksta per tą visą valandą pagroti, bet kviesiu jūs ir taip pat kitą savaitę, kitą penktadienį toliau dalyvauti ir jeigu greitai parašysite, jūsų daina galiausiai nuskambės. Taip, šiek tiek apie Kauno kelius, čia Kauno klausytojams informacija. Čiurlionio tilte, tik užvažiuojant nuo stoties pusės, eismo įvykis įvyko ir ten tikrai spūsčių nusimato nemažai, sakė, ir nuo Karalius Mindaugo prospekto atvažiuojant jau ten tikrai tų kamščių spūsčių bus nemažai, tad na... Ko belieka palinkėti, būkite atsargų šį penktadienį, nesusigadinkite ateinančio savaitgalio. Važiuokite saugiai, kur reikia, na, jeigu pasieksite, gal ir nelaiku, bet bent jau saugus ir sveiki. Taip, toliau užsakymai tęsiasi, manau, dar kelis spėsime pagroti, tad Milda mums rašo, sveiki, galėtumėt pagroti Justiną Jarutį, žaliai, balti, dievai. Na, gal Vilniaus klausytojams ši daina ir nebus labiausiai prie širdies, bet juk tai yra užsakymų vakaras ir mes grojame jūsų užsakymus.

Justino Jaručio kūrinys Žaliai balti dievai. Ir atėjo metas jau paskutiniajam mūsų užsakymui. Ačiū visiems, kad tikrai taip aktyviai norite išgirsti savo dainą. Na, šiandien deja, kai kuriuos laikas prispaudė, kai kurie kitą savaitę galbūt galės būti greitesni, bet paliksiu jūsų paskutinio užsakymu. Na, neprisistatė būtent, kas šią dainą užsako, bet prašo pagroti Tinos Turner dainą The Best. Tikrai šią dainą turime, esu paruošęs grojaraštį ir prieš šią dainą pagrodamas, na, jeigu jau po šių dainų užsakymų, po piko valandos planuojate keliauti kažkur ilsėtis, tai norim palinkėti visiems gero savaitgalio, gerai pasilsėkite, nu, tie, kurie ir toliau liks su mumis po 18 valandos, aš čia dar liksiu ir tikrai niekur neatsisveikinu. Kviečiu įsijungti sunkiąją bangą nuo 18 iki 19 valandos, čia visus rokerius, metalistus, sunkaus roko, sunkaus metalo gerbėjus, na ten tikrai turime palaviravę visokių stilių toje programoje. Na, galbūt labiausiai bendrai paėmus grojame modernų metalą ir įmaišome šiek tiek ir nostalgijos ir lietuviškų kūrinių pagrojame. Taip pat bus ir lietuviškų grupių rubrika Lietuviškas rifas, kuriame pristatysime ir porą lietuvių pasirodymų. Tad kviečiu tikrai pasilikti ir turėsime mėsos, galiu tikrai tiek jums pasakyti. Tad viskas su paskutiniuoju šiandienos piko valandos užsakymu, kai kuriems tariu viso gero savaitgalio, kai kuriems sakau iki 18 valandos. Girdite Tina Turner ir The Best.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Labas visiems prie mūsų naujai prisijungusiems ir smagu dėl tų, kurie ir toliau šį penktadienį renkasi savaitgalį sutikti su radiju kelyje. O tą savaitgalį sutiksime tikrai ne bet kaip, o su visa valanda roko ir metalo muzikos. Jo esame pasiruošę įjungti sunkiąją paskutinę šio mėnesio sunkiąją bangą ir visą šią valandą turėsime paruošę ir sunkesnių, ir šiek tiek lengvesnių dainų. Jau girdėjote pirmąją grojaraščio dainą, tai buvo I Prevail darbas Bad Things. Toliau girdėsite tokias grupes šią valandą kaip Five Finger Death Punch, Bury Tomorrow, Wage War, Black Label Society, Disturbed ir kitų gerų grupių. Taip pat smagu, kad ir lietuviško rifo rubrika toliau sėkmingai tęsiasi ir dar galiu pasidžiaugti, jog tikrai turime gerų lietuviškų atlikėjų ar grupių pasirinkimų, kurie na, yra tame roko ir metalo muzikos tarpe. O šiandien galiu pasidžiaugti, jog sunkioji banga turi ir partnerių. Spalio 16-ąją Vilniuje sporto bare Route 66 nuo 17 valandos vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės atgimimą. Prie iniciatyvos jungiasi 6 grupės, o visos už bilietus surinktos lėšos keliaus tiesiai scenos statybai ir įrengimui. Prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Tad iki laidos pabaigos norime padovanoti 2 kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radijo kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu tiek Vilniuje 0611422. Taip pat ir Kaune 0611422, taip pat Vilniuje 0611210000. Parašykite mums žodžius, klausau sunkiaja bangą. Ta telefonu arba Facebook'e parašykite klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime 2 kvietimus į šį renginį Route 66 Fest Vilniuje. Kaip ir visada, dėkoju savo broliui ir kolegai Vaidotui Bogdanavičiui iš grojaraštį ir už pagalbą ruošiant laidą. Palikite atsiliepimų ir mūsų Facebook'e. Ir ačiū visiems jums, kad esate su radiju kelyje. O dabar galingai judėkime toliau sunkiaja banga kartu su amerikiečių sunkaus metalo milžinais Five Finger Death Punch ir jų darbu Back for More.
0: Sunkioji banga.

0: Radio Kelietrija girdite vokiečių grupę Dark House ir jų kūrinys After the Heartache. 2013 metų darbas iš jų albumo My Only Shelter. O dabar, bičiuliai, metas pirmajam lietuviškam rifui. O pirmajame lietuviškame rife, na, kaip ir visuose rifuose, iš tikro norime pristatyti dvi lietuvių grupės, na, arba atlikėją, kuris taip pat susijęs su roko ar metalo žandru, ir suteikti šansą pristatyti savo naujausią, arba tą kūrinį, kurį jis nori, arba jie nori, jog žmonės būtinai išgirstų. O jeigu jūs esate roko ar metalo grupės narys ir manote, kad puikiai tiktumėte su savo nariais šioje rubriko, ar galbūt pats esate kaip solo atlikėjas, siūskite savo dainą ir grupės prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir jeigu išrinksime jūsų dainą, būtinai su jumis susisieksime. Tad pirmasis lietuviškas rifas bus šiek tiek kitoks. Iki šiol rife bangoje pristatydavome tik lietuviškas grupes, bet šiandien turime išimtį. Tai yra solo atlikėjas Jokūbas Jankauskas. Jokūbas tikrai yra labai įvairiapusis muzikantas, turbūt nuo pop iki roko ir dar džiazą galėtų be problemų čia mums prasukti. Jį ir Eurovizijos atrankose galėjote neseniai išvysti, taip pat dabar ruošiasi ir akustiniam turui po Lietuvą. O šiandien radio kelyje eteryje paserviruos ir šiek tiek klasikinio roko. Tad, na, pradėjome tikrai galingai, dabar galime truputį skirti laiko ir apmąstymams. Prieš metus Jokūbas išleido klasikinio roko įkvėptą kūrinį, kai naktis neša lietų iš albumo Vidaus oazė. Daina įkvėpta legendinio Ronnie James Dio roko filosofijos, tad taip pat pajausite gilę melancholiją, emocinį skausmą bei klasikinio roko skambesio harmoniją. Tad dabar galėsime bent trumpam panirti į tuos ramesnius, gilesnius apmąstymus ir naujų spalvų išgirsti sunkioje bangoje. Tad Jokūbo Jankausko kūrinys, kai naktis neša lietų, jau tuoj nuskambės jums, bet prieš tai paklausykime žinutės nuo pačio Jokūbo.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, sunkiosios bangos klausytojai. Su jumis Jokūbas Jankauskas. Pristatau klasikinio roko įkvėptą kūrinį, kai naktis neša lietų, iš albumo Vidaus oazė. Gitara Žygimantas Kepenis. O kaip sakė Dio, rokas tai ne tik pyktis ir aršus gitaros rifai, tai ir melancholiška harmonija. Paklausykit.
1: Čia sunkioji banga.

0: Sunkioje bangoje girdite tikrai, manau, užtektinai mėsos turinti kūrinį ir tai yra Wage War Karma. 2001 metais išleistas kūrinys ir na, jis pateko į grupės albumą Manic ir na, tokį tapo viena pastebimesnių dainų iš šio albumo. Tikrai didelio dėmesio pats visas albumas susilaukė ir manau galite tikrai nuvykti to viso albumo ar Spotify'e paklausyti. Wage War Manic 2001 albumas. Na o dabar metas jums pristatyti savaitės naujieną. Kaip ir kiekvieną savaitę stebime sunkesnės muzikos pasaulį ir visados. Viena iš savaitės naujienų mūsų akį pakausto labiausiai. Šiandien pristatome vieną mano mėgstamiausių grupių ir vieną iš priežasčių, kodėl apskritai pradėjau sunkesnės muzikos klausyti dar nuo vaikystės. Ir tai yra britų melodingojo metalcore legendos Bullet for My Valentine. Po 5 metų pertraukos Bulletai išleidžia savo naujausią darbą Social Apocalypse. Dainoje girdėsime daug modernesnį, melodingą, bet agresyvumo ir sunkumo neprarandantį metalo skambesį, daug labiau tinkantį na, radio formatui. Dainos žodžiai atspindi chaosą, susiskaldimą ir beviltiškumo jausmą gyvenant dabartinėme pasaulyje. Kai kurie palyginimai labai teisingai pataiko į tai, jog būtent šioje dainoje susilieja tiek 2018 albumo Gravity ir 2021 naujausio albumo garsai. Taip pat Bullet for My Valentine paskelbė apie naujo albumo išleidimą kitų metų kovą, tad tikrai labai laukiu, labai laukiam tikiuosi ir labai džiaugiamės galėdami pagroti šį kūrinį savaitės naujienoje. Tad pasigarsinam ir paklausom Bullet for My Valentine Social Apocalypse savaitės naujienoje.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: reklama.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
8: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Vienas iš naujesnių Black Label Society darbų Set You Free. Na, Zekas Vaildas vis dar turi savyje tos, nežinau, dieviškos tokios energijos ir dar gerų rifų sugeba padalinti. Taip, daina atsidūrusi buvo 2001 albume Doom Crew Incorporated. Dieviškos tokios energijos ir dar gerų rifų sugeba padalinti. Taip, daina atsidūrusi buvo 2001 albume Doom Crew Incorporated. Na, o dar noriu

0: kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Tavo bilietas stato sceną. Spalio 16 diena Vilnius Route 66 Fest. Na ir taip pat sunkiosios bangos pradžioje sakiau, kad vienam iš klausytojų padovanosime du bilietus, du kvietimus į šį renginį ir... Šiandienos laimėtojas yra mūsų klausytojas Alius. Alius, sveikinimai tau, ačiū, kad klausai sunkiosios bangos ir vėliau su tavimi susisieksiu ir paaiškinsiu, kaip šiuos bilietus gali atsimti. O dabar metas lietuviškam rifui. Antrasis lietuviškas rifas. Primenu, jog lietuviškame rife norime pristatyti dvi lietuvių grupes arba atlikėjus ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. O jeigu jūs esate roko ir metalo grupės narys ar solo atlikėjas, siūskite savo dainą ir prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir jeigu atrinksime jūsų dainą, būtinai su jumis susisieksime. Antrajame rife stoner ir sunkaus psichodelinio roko grupė Restless Dune. Kaip sako pati grupė, jų muzika yra haliucinuojanti, sunki muzika, kylanti ne iš saulėtos Kalifornijos, o iš šiaurietiškos miglos. Tai aistra 90-ųjų sunkiam rokui ir jo kliošiniam 70-ųjų pirmtakui. Rugsėjo pradžioje Restless Dune išleido savo debiutinį albumą, pavadintą tuo pačiu grupės vardu Restless Dune. Rifų grupėj nepritrūko, albume išgirsite 7 dainas, o visą albumą galite surasti visose muzikos klausimo platformose. Ir svarbi žinia, rytoj grupė gyvai pristatys šį albumą Vilniuje Narauti klube. Tad bus daug rifų ir daug garso. Ir esate kviečiami sudalyvauti koncerte. Bet prieš koncertą, manau, visai geras variantas yra ir išgirsti vieną iš debiutinio Restless Dune albumo dainų Fragments Part 2 radio kelyje eteryje. Bet prieš tai, žinutė nuo pačios grupės Restless Dune.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, sveikinasi Jakubas iš Restless Dune. Mūsų muzika yra žanrų kratinys, labiausiai įkvėptas sunkiosios psichodelikos iš 90-ųjų metų. Grupė esam penkiesi, mūsų ritminės sekcijos nariai yra iš Italijos. Koncertuojame jau beveik metus, o tik nesiniai išsileidome savo debiutinį albumą. Kūrinys, kurį dabar išgirsite, vadinasi Fragments Part 2 ir jis yra apie senėjimą, atminties ir savęs praradimą. Enjoy!
1: Sunkioji banga tik per radiją.

0: Dar iki dabar sėkmingai koncertuojantis ir bendrai gerą muziką leidžiantis Disturbed ir jų 2005 metų singlas, turbūt ir hitas alternatyvaus metalo pasaulyje ir tai yra Stricken. Prisimenu dar šią dainą, tikriausiai pirmą kartą išgirdau žaisdamas Guitar Hero žaidimą, trečią dalį, ten buvo tikrai daug dainų, kurios dar iki dabar galvoje įstrigusios. Ir atėjo metas, keliaujant į sunkiosios bangos pabaigą, pristatyti penktadienio sunkiausią. Čia mes išrenkame sunkiausią grojaraščio dainą ir skiriame jai šiek tiek daugiau dėmesio, arba, na, kitaip sakant, daugiausia mėsos turintis kūrinys. Tikrai reikėjo pasistengti, turėjome čia šiandien tų kūrinių, kurie galėjo pretenduoti į tą sunkiausią, bet išsirinkome būtent šį. Šį penktadienį sunkiausią tampa britų metalcore grupė, šį birželį pasirodžiusi ir Lietuvoje, Buried Tomorrow ir jų 2020 albumo Cannibal vienas iš pagrindinių singlų Choke. Daina pasirodė visai prieš COVID-19 pandemiją, todėl grupė ilgą laiką neturėjo galimybės jos normaliai pristatyti koncertuose. Nepaisant to, Choke internete sulaukė didžiulio dėmesio. Iki 2002 buvo perklausyta apie 20 milijonų kartų Spotify ir pats Cannibal albumas tapo vienu sėkmingiausių grupės albumų. Jungtinės karalystės roko ir metalo albumų tope pasiekė pirmąją vietą, o dabar pagal perklausas Choke yra pats garsiausias Buried Tomorrow darbas, o šiandien jis tampa ir penktadienio sunkiausių sunkioje bangoje. Tad paklausome sunkiausiojo penktadienio kūrinio, bent jau mūsų grojaraštyje, Buried Tomorrow, Choke.
1: Penktadienio sunkiausias.

0: Girdėjote penktadienio sunkiausią ir tai yra Barry Tomorrow ir Choke. Na ir viskas, paskutinioji rugsėjo sunkioji banga jau beveik pasiekė savo finišą. Visiems mūsų klausytojams siunčiu didelį ačiū, kad esate su mumis ir kad padedate radijo kelyje plėsti savo klausytojų ratą su įvairia roko ir metalo muzika. Ir labai noriu tikėti, kad dar ilgai galėsime penktadienio vakarus pasitikti susijungdami į vieną gerą rokavo bendruomenę bent jau vienai valandai. Čia su jumis tiek sunkioje bangoje, tiek visą savaitę šią tiek bendrai piko valandos programoje su jumis buvau aš Daumantas. Ačiū ir broliui, ir dar kolegai Vaidotui už pagalbą sudarant grojaraščius ir visą kitą darbą, padedant šią laidą ištransliuoti. Bangoje, sunkioje bangoje susigirdėsime kitą penktadienį nuo 18 valandos, o su manimi galėsite susigirdėti ir kiekvieną dieną nuo 15 piko valandos programoje. Toliau etryje nuo 19 valandos atvyksta Baselo su savo valandos jau šokių muzikos miksu, tad kviečiu pasilikti ir toliau su radiju kelyje. Visiems linkiu gero savaitgalio ir susigirdime jau kitą savaitę, o aš jūs palieku su tikrai dar vienu neką lengvesniu kūriniu, ir tai yra Anne is okay ir Never Enough. Visiems gero savaitgalio.
1: Sunkioji banga.

sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Sunkioji banga.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Salė ritmų kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prie salės šiandieną, ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metu išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įrašę, ne tik tais per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hitu. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujinti turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radijo bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7-8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien aš tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoję tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileisti. Tai va, tikiuosi jums patiks, va, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, BSLO Official, ir taip pat radijas kėdė Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaitėjau visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraja škardę, o žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mes čia bilietų, ką esam pralašėjams, brangus klausytai, tai kad tikrai mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti, ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų arba baigėte, galbūt dabar esate ofise ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, eina į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų miksų jums.

Radio Stotis. Radio Stotis. Tai jie.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida Sorry, kartu su Baselo. Ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, tuo pačiu laiku šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Driulik Excel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Driulik Excel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera. Tai va, gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite su Radijas Keli ir šimtu grojančių mano draugo baliuko mėgstu jums, sakau iki ir kito savaitgalio, tiesiog penktadienį, 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite su Radijas Keli ir šimtu mano mėgstu paruoštų jums, ar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
3: O ne penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Radio Stotis

this is where I heal my hurts. It's in natural grace.

get alright. Improvise, you see.

enemy tamed, will I entertain?